0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220. LT. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje penktadienio dieną lietaus nėra numatoma. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Šeštadienis bus be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių. Dieną nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Sekmadienis taipogi bus be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šiuo metu 13 laipsnių aukščiau 0, Kaune 15 ir Klaipėdoje 16.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: tikrai verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

po dainos turėsime kelyje radarą, tai ruoškite telefonus, mėlyjeji, ir ruoškitės kažką šnekėti apie kelią ir papasakoti, kokia kelių stadija dabar.

0: Kelyje radaras.
1: Kelyje radaro rubrika niekur nedingo, mėlyjeji. Mantas galbūt vis dar joninėms atostogauja po joninių. Turbūt geras joninės praleido jisai ir aš už jį vedu rytą ir kelyje radaro rubrika kaip visą laiką pas mus čia 7.30. Šiuo metu matau, jog Kaunas gana ramus, tikrai ne tiek ramus kiek vakar, klasikinės Islandijos plento uždarytas kelias, tada matau, jog yra konstrukcijos darbai ties apenktu keliu. Ir ten šiek tiek kamčiuosi. Turime Baltijos gatvėj galimai fotosesiją prabangę, tai lauksim, kol jūs pranešite apie ją ir laukime jūsų skambučių, mėlyjeji. Tai taip pat Kazliškio Ringaudų seniūnijai yra vienas uždarytas kelias ir kažkokios kitos kelio problemos ties Švyturio gatvė, o uždarytas kelias buvo ties Julianovos gatvė. Gana šiaip tikrai tušti keliai kaip rytui, visi kaip ir spėjame nusigauti iki darbų visą laiką gerai, kai nėra kamščių ir galime ramiai nuvažiuoti niekur nevėluojant. Biržiškių gatvėje taip pat matau uždarytas kelias, taigi laukime jūsų skambučių, jeigu turite apie kažką papasakoti. Skambučių dar negauname, bet Kaunas gana ramus, tai atrodo gana ir logiška, jog taip yra. Vienas kelias uždarytas ties, atleiskit, Kauno hidroelektrinę. Tai ten labai sunku pravažiuoti, bet ten kiek ir atsimenu vakar buvo ir nežinau, ramus keliai, viskas gerai, saulė šviečia, į lauką kviečia, bet iš ryto visi, žinoma, turime darbus ir turime ką nudirbti, bet moksleiviai, kadangi jau laisvi ir prasideda vasara, tai tikriausiai žymiai tuštesni būtent keliai dėl to, tai galime tikriausiai tuo ir pasidžiaugti, kadangi neturime skambučių ir neturime daug ką papasakoti, tai šiandien kelyje radaras išliks toks trumpas ir toliau su jumis Spin Doctors. Two Princes. O aš su jūs, o aš sugrįšiu pas jūs ryto vasaros jėgagrojo rubrikoje.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
6: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
8: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
9: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinės prekes.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.

0: Eina į pabaigą pirmoji valanda, rytas kelyje ir aš sugrįžtu pas jūs su ryto vasaros jėga groju. Tai rubrika, kur klausytojams paprastai pateikime apytiksliai dvi ar tris dainas ir duodame balsuoti, kurią dainą grosime eteryje. Kaip įprasta, penktadieniais pas mus skamba dance arba rock kategorijų kūriniai. Šiandien turiu parinkęs tris dance kategorijos kūrinius, kurių ištraukas netrukus ir išgirsime. Šiandienos dienai turiu parinkęs tris tokius gana klasikinius dance stiliaus kūrinius ir pirmoje vietoje turim Blue, Dabba D, Dabba Die.
1: I'm blue, Dabba D, Dabba Die, Dabba D, Dabba Die, Dabba D, Dabba Die.
0: Antroje vietoje Alice DJ, Better Off Alone. Ir galiausiai, trečioje vietoje Stardust, Music Sounds Better With You. Vėlgi trys nuostabūs variantai ryto vasaros jėga grojyje ir berods jau turime skambučių.
2: Sulaukime skambučių ir sveiki, kuo kalbame? Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, su kuo kalbame?
3: Petras.
2: Petrai, sveiki, už kurį variantą balsuotumėt?
3: Už antrą.
2: Už antrą, tai čia būtų Alice DJ Better Off Alone.
3: Taip, antras, taip.
2: Gerai, nuostabu, Petrai. Kaip manote, ar jūsų dainą išrinks?
3: Tikėsime.
2: Nu, žiūrėsime. Gerai, Petrai, ačiū jums. Better Off Alone, vienas
3: iki.
2: Balsas, iki. Vienas balsas iš Petro už Alice DJ Better Off Alone, tikrai labai geras kūrinys. Man irgi du mėgstamiausi tikriausiai iš čia būtų Stardust Music Sounds Better With You ir Alice DJ. Toliau laukime skambučių. Turime skambutį ir sveiki, su kuo kalbame?
4: Labas rytas, Giedrius.
2: Giedriau, sveiki, už kurį kūrinį balsuotumėt?
4: Pritarsiu Petrui už antrą.
2: Pritarėt Petrui už antrą, Alice DJ. Ir mes turim nubalsuotą kūrinį, tai Alice DJ Better Off Alone. Pasiklausykime, ane, Giedriau?
4: Taip, pasiklausykime.
2: Gerai, ačiū jums, skambės Alice DJ Better Off Alone. Iki.
4: Pasigarsinam radijoje.
2: Pasigarsinam radijoje, imtuvus visi. Taigi turėsime Alice DJ... Better Off Alone.

0: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę.
1: Radio stotis kelyje.
2: Radio kelyje atrėjo žinios. Venesuela sukrėtus dviem galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235. Ketvirtadienį pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškas ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnyba įvertino 7 ir 0,2 bei 7,5 balo. Pakartotiniai smūgiai buvo juntami ir ketvirtadienį, o sveikatos apsaugos ministras Carlosas Alvaradas pranešė, kad aukų skaičius išaugo nuo 188 iki mažiausiai 235. Daugiau nei 1,500 žmonių buvo sužeisti. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui Gitanui Nausėdai penktadienį pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės, ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Politiniuose užklausuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūloma Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Virginijus Sinkevičius teigia, kad partijos kandidatai nebus siurprizas. Nauja valdančioji dauguma sudaryta ir vyriausybė formuojama socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Česna ketina skųsti teismo nuosprendį, kuriuo ketvirtadienį jis pripažintas kaltu čekiukų byloje. Kaip rašė BNS Kauno apygardos teismas, Šarūnui Česnai skyrė 6 000 eurų baudą, pripažinę jį kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Europą svilinant rekordus mušančiai karščio bangai Nyderlandai paskelbė penktadienį galiosiantį pirmąjį šalies istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį ir įspėjo apie pavojingas sąlygas. Šis nacionalinio meteorologijos instituto paskelbtas pavojaus lygis galios didžiojoje šalies dalyje, o temperatūra kai kuriuose vietovėse, kaip prognozuojama, pasieks 40 Celsijaus laipsnių. Raudonasis pavojaus lygis galios 8 iš 12 šalies provincijų, o šiauriniame regione ir pietinėje Zelandijos provincijoje toliau galios oranžinis pavojaus lygis. Šios priemonės galios bent iki šeštadienio, teigiama pranešime. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
7: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
8: Akiniai Filman.

kelyje. Startuojame jau ir su antraja rytas kelyje valandą. Praėjusią valandą sugrojame, kaip ir visą laiką, nubalsuotą jūsų dainą iš Jėgagrojo ir išgirdome šiek tiek apie kelius. Ryto kelyje radarė. O šią valandą taip pat skambės orai ir 100 sekundžių sporto. Tikiuosi su Jėgagroju jūs, kaip reikiant, atsibudinote, o radaras, tikiuosi, informavo apie kelių būklę. Ir linkiu jum toliau leisti gerai laiką su mumis ir taipogi sėkmės darbuose. Likite su mūsų radiju.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, šou of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
6: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
7: Radijas Kelyje.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje penktadienio dieną lietaus nėra numatoma. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Šeštadienis bus be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių. Dieną nuo 28 iki 33. Pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Sekmadienis taipogi bus be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20. Dieną nuo 30 iki 35. Pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šiuo metu 13 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 15 ir Klaipėdoje 16.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje Adria sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Nyderlandų rinktinė 2026 pasaulio taurės turnyre toliau demonstruoja galingą žaidimą ir užtikrino pirmąją vietą F grupėje. Užtikrintai 3-1 įveikė Tuniso futbolininkus. Ronaldo Koemano auklėtiniai ne tik iškovojo dar vieną pergalę, bet ir pagerino legendiniai Brazilijos kartai, priklausiusi istorinį nepralaimėtų rungtynių rekordą. 15 mačą iš eilės pasaulio taurės turnyruose be pralaimėjimo baigė Olandai, aplenkė legendinio Pelé Vesta Brazilijos rinktinę, kuri 1958-aisiais, 1966-aisiais metais fiksavo 14 nepralaimėtų susitikimų seriją. Pasaulio taurės D grupėje sužaistos trečiosios rungtynės, kurios jau nebeturėjo jokios įtakos galutinėje turnyro lentelėje. Paskutinėme susitikime Jungtinių Amerikos valstijų atstovai 2-3 krito prieš Turkijos futbolininkus. Jau prieš 6 rungtynės buvo aišku, kad ne vienai komandai paskutinė dvikova nebepakeis galutinės vietos turnyre. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.

0: Su grįžtu pas jūs su rubrika Kauno miesto pulsas. Šiandien turime ypatingų žinių, kadangi ypatinga diena Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendruomeniai, studentams ir jų artimiesiems, nes ketvirtadienį sporto halėje diplomai įteikti buvo 1173 LSMU absolventams. Iškilmingos ceremonijos metu vientisųjų bakalauro ir magistro studijų absolventai davė priesaiką nuskambėjusią lietuvių ir anglų kalbomis. LSMU rektorius pasidžiaugė, kad šią ypatingą dieną drauge švenčia ne tik absolventai, iškilmėse dalyvavo jų artimieji akademinės bendruomenės atstovai, sveikatos apsaugos ministrė, ambasadoriai ir kiti garbus svečiai. Šiais metais LSMU medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos, visuomenės sveikatos, veterinarijos ir gyvūnų mokslų fakultetus baigė 1173 specialistai. Iš jų 15 už išskirtinus akademinius pasiekimus įvertinti diplomais su pagyrimu magna cum laude. Daugiausia LSMU absolventų šiemet medikų. Medicinos studijas baigė 405 absolventai, odontologijos studijas baigė 136, veterinarinės medicinos 161, farmacijos 65, slaugos 202, visuomenės sveikatos 166, gyvūnų mokslų 23 absolventai. Lietuvos geležinkeliai ketvirtadienį pranešė, kad gegužę Grudžiūnuose, Kėdainių rajone įvykusią geležinkelio avariją lėmė techninis defektas. O tą patį mėnesį Jiesoje, Kauno rajone, incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Kaip pranešė Lietuvos geležinkelio grupė, vidinio tyrimo metu buvo įvertintos techninės, organizacinės ir žmogiškųjų veiksnių aplinkybės. Taip pat identifikuotos priežastys, bei numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti. Kaip prašė BNS, Jiesoje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje, Kėdainių rajone, nuo bėgių nuriedėjo 4 skaldą gabenę vagonai. Po incidentų Lietuvos geležinkelių grupė suformavo komisiją, kuri aiškinosi abiejų avarijų priežastis. Tai buvo rubrika Kauno miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Toliau susigirdėsime žiniuose.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Kas? Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Лига.
1: Radio kelyje atrijo žinios. Venesuela sukrėtus dviem galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235. Ketvirtadienį pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškas ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnyba įvertino 7 ir 0,2 bei 7,5 balo. Pakartotiniai smūgiai buvo juntami ir ketvirtadienį, o sveikatos apsaugos ministras Carlosas Alvaradas pranešė, kad aukų skaičius išaugo nuo 188 iki mažiausiai 235. Daugiau nei 1,500 žmonių buvo sužeisti. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui Gitanui Nausėdai penktadienį pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės, ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Politiniuose užklausuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūloma Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Virginijus Sinkevičius teigia, kad partijos kandidatai nebus siurprizas. Nauja valdančioji dauguma sudaryta ir vyriausybė formuojama socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Česna ketina skųsti teismo nuosprendį, kuriuo ketvirtadienį jis pripažintas kaltu čekiukų byloje. Kaip rašė BNS Kauno apygardos teismas, Šarūnui Česnai skyrė 6 tūkstančių eurų baudą, pripažinę jį kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Europą svilinant rekordus mušančiai karščio bangai Nyderlandai paskelbė penktadienį galiosiantį pirmąjį šalies istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį ir įspėjo apie pavojingas sąlygas. Šis Nacionalinio meteorologijos instituto paskelbtas pavojaus lygis galios didžiojoje šalies dalyje, o temperatūra kai kuriuose vietovėse, kaip prognozuojama, pasieks 40 Celsijaus laipsnių. Raudonasis pavojaus lygis galios 8 iš 12 šalies provincijų, o šiaurinėme regione ir pietinėje Zelandijos provincijoje toliau galios oranžinis pavojaus lygis. Šios priemonės galios bent iki šeštadienio, teigiama pranešime. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Jau ir 9-oji rytas kelyje, programos valanda atėjo ir dar valandėlė, o pats būsiu jau baigęs ir darbu. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir šiandien verta žinoti, tada klustelsime 2014 metų hitų rubrikoje Vasaros topų istorija. Tai kągi, kimbam prie darbų, likite su mūsų radijos stotimi.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi.
5: Skite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę.

0: 957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Penktadienio dieną lietaus nėra numatoma. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių. Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Šeštadienis bus be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių. Dieną nuo 28 iki 33 laipsnių šilumos, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių. Sekmadienis taipogi bus be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų. Temperatūra naktį 15-20 laipsnių, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 19 laipsnių aukščiau 0. Kaune taip pat 19, Klaipėdoje 20.

0: Σάρα Κέλλιγια.
1: Su grįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Pakalbėkime apie optimalią miego temperatūrą ir organizmo biologiją. Miego specialistai teigia, kad kambario temperatūra turi didesnę įtaką miego kokybei nei triukšmas ar šviesa. Žmogaus organizmas, ruošdamasis miegui, natūraliai vėsina kūno temperatūrą, o idealiausia aplinka šiam procesui apytiksliai 18-19 laipsnių Celsijaus kambarys. Jei kambaryje per karšta, tai yra virš 22 laipsnių Celsijaus, kūnas negali efektyviai išskirstyti šilumos, todėl sutrinka giliojo miego fazės, o ryte žmogus jaučiasi nepailsėjęs. Per aukštą temperatūrą slopina melatonino, pagrindinio miego hormono ir stipraus antioksidanto gamybą. Jei naktį jaučiate karštį, viena iš efektyviausių gudrybių yra iškišti vieną pėdą iš po antklodės. Pėdose esančios specializuotosios kraujagyslės padeda greitai atvėsinti visą kūno kraujotaką. Rekomenduojama prieš einant miegoti kambarį vėdinti bent 10-15 minučių, kad padidėtų deguonies koncentracija. Taip pat rekomenduojama rinktis natūralaus pluošto medvilnės ar lino patalynę, kuri pasižymi geresniu termoreguliavimu ir neleidžia kauptis drėgmei, kuri dažnai tampa prasto miego priežastimi vasaros naktimis. Toliau apie burokėlius kaip natūralų dopingą. Moksliniai tyrimai patvirtina, kad burokėliuose esantys neorganiniai nitratai organizme virsta azoto oksidu, kuris plečia kraujagyslės ir mažina deguonies poreikį fizinio krūvio metu. Sportininkai vartojantys burokėlių sultis gali treniruotis iki 15% ilgiau, kol pasiekia visišką nuovargį. Be to, šis procesas padeda natūraliai reguliuoti kraujospūdį, nes atpalaiduoja lygiuosius kraujagyslių raumenis. Siekiant geriausio efekto sportui, sultis reikėtų gerti likus 2 ar 3 valandom iki treniruotės, nes būtent tada nitratų koncentracija kraujyje pasiekia piką. Termiškai apdoroti burokėliai išlaiko dalį savybių, tačiau didžiausia koncentracija išlieka šviežiai spaustose sultyse. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasaros aktualijas.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Radio stotis.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхідує історія.
2: Metas rubrikai vasaros hitų istorija. Šiandien etrija skambės dueto Daft Punk kūrinys Get Lucky. 2013 metais balandžio 19 dieną išleistas prancūzų elektroninės muzikos kūrinys Get Lucky buvo pagrindinis singlas iš jų ketvirtojo studijinio albumo Random Access Memories. Dainos įrašyme dalyvavo amerikiečių vokalistas Pharrell Williams bei gitaristas Nile Rodgers. Kūrinys priskiriamas disko ir funko žanrams. Jame naudojami gyvi instrumentai derinami su elektroninės muzikos elementais. Komerciniu požiūriu daina pasiekė aukščiausias pozicijas daugiau nei 30 šalių muzikos topuose. Jungtinėse karalystėse Get Lucky tapo pirmuoju Daft Punk singlu užėmusiu pirmąją vietą UK Singles Chart. Ir išsilaikė viršūnėje 4 savaitės. Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše daina pasiekė antrąją vietą. 2013 metų pabaigoje kūrinys buvo pripažintas vienu geriausiai parduodamų tų metų singlų visame pasaulyje, o pardavimų skaičius viršėjo 9 milijonus kopijų. Muzikos kritikai kūrinį įvertino teigiamai, pabrėždami produkcijos kokybę ir stilistinį vientisumą. 56-oje Grammy apdovanojimų ceremonijoje 2014 metais Get Lucky laimėjo metų įrašo ir geriausio pop muzikos dueto arba grupės pasirodymo kategorijose. 2013 metais platformos Spotify duomenimis daina pasiekė tuo metu didžiausiai per parą perklausų skaičių. Taigi pasiklausykime Daft Punk Get Lucky.

Radio kelyje atryje žinios. Klaipėdoje Mainų gatvėje penktadienio naktį išdaužus langą patekta į parduotuvę ir pavogtas krosinis motociklas Sander 140, pranešė Klaipėdos apskrities policija. Motociklo vertė apytiksliai 1500 eurų, pradėtas vagystės tyrimas. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid preliminariai rezervavo 2 ir 8 dešimtųjų gigavatų galios saulės ir vėjo elektrinėms bei kaupimo įrenginiams, penktadienį pranešė įmonė. Litgrid įvertino per pastaruosius 3 mėnesius pateikus prašymus prijungti atsinaujinančių išteklių elektrines bei kaupimo įrenginius prie perdavimo tinklo. Bendrovės atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas Ignas Junevičius sako, kad per paskutinį ciklą rezervuota didžiausia naujų elektrinių ir kaupiklių apimtis nuo 2024 metų pradžios. Skaičiuojant visus planuojamus projektus, šiuo metu sudaryta ketinimų protokolų dėl 3 ir 40 gigavatų bendros leistinos generuoti galios vėjo elektrinių prijungimo prie perdavimo tinklo sausumoje. Lietuvoje jau veikiančių saulės ir vėjo elektrinių įrengtoji galia, sudėjus perdavimo ir skirstimo tinklus, siekia daugiau nei 6,2 gigavatų, o leistina generuoti galia siekia 5,4 gigavatų. Saulės ir vėjo elektrinės sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Po išpolio prieš laivą Hormūzo sąsiauryje ketvirtadienį jungtinės tautos sustabdė įstrigusių jūreivių evakavimą. Karo metu Iranas įvedė sąsiaurio blokadą, sukėlusią pasaulinį ekonominį šoką, o vėliau pareiškė, kad ketina įvesti vadinamuosius jūrų paslaugų mokesčius. Visa tai gali apsunkinti Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybas, kurioms siekiama sudaryti galutinį susitarimą po to, kai buvo pasirašytas supratimo memorandoriumas dėl vasario pabaigoje prasidėjusio konflikto nutraukimo. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė 2 baudžiamąsias bylas dėl meteorologiniais balionais gabentos cigarečių kontrabandos, penktadienį pranešė generalinė prokuratūra. Vienoje iš šių bylų 3 vyrai kaltinami kontrabanda bei neteisėtų disponavimų akcizais apmokestinamomis prekėmis veikiant organizuotoje grupėje. Analogiškomis nusikalstamomis veiklomis kitoje byloje kaltinami dar 3 asmenys taip pat veikia organizuotoje grupėje. Tai buvo Radio kelyje 3 žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Gelicher. Радио Сатис. Гелия.
1: Реклама. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Išskirtinio automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinės prekes.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.

Baigėsi daina ir pristatysime šiandienos pašnekovą, federacijos prezidentą Joną Pirožniką su dienos svečio rubrika.

0: Turime dienos svečią šitą gelbėtojų federacijos prezidentą. Taigi jisai papasakos mum apie saugumą maudantis jūroje ir gelbėtojų kasdienybę. Sveiki, Jonai.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kokiamis nuotaikomis šiandien gyvenate?
1: Oi, geros nuotaikos, pasiruošiam, laukiam poilsiauti.
0: Žinoma, kaip ir priklauso. Tai argi vasaros sezonas jau ir prasidėjęs, tai kokia sezono pradžia? Kaip šiemet vyko pasiruošimas ir kas naujo šį sezoną vyksta? Kas kitaip?
1: Tai gelbėtojai pasiruošę, mes Palangos ir Šventosios paplūdimi bendrai turim 19 postų. Visi gelbėtojai dirba 50 gelbėtojų. Transporto priemonės sausumos turim 7 džipus. 8 keturačiai ir 7 vandens motociklai. Reguliuojam žmonių srautą, daleiskim ten, kur nėra posto, arba dabar įsikūrė prie Kunigiškį, labai daug žmonių išeina į paplūdimį, tai mes ten statom sausumos gelbėtus, vandens patrulį patruliuojam, pasiruošiam, pranešiam poilsiautojam, kad ateina karšiai, kad jie protingai elgtumės, galėtų naudoti vandenį vietoj alkoholio, turėti skėčius, kremus pasitept, kad ilgai nebūtų ant saulės. Tie žmonės, kurie ateina iš sanatorijų, kurie būna po traumų, po operacijų, jeigu jie yra vienišiai, mes visą laiką pranešam per garsiakalbus, kad jie ateitų iki gelbėtų, kad pasakytų, kad jis yra vienas, kad gelbėtas jį prižiūrėtų, kad mes būna ir palydim žmogų iki vandens ir kad atgal grįžtų daiktus, kai kurie neturi kur palikti, atneša iki gelbėtų, paprašo. Kad paliktų.
0: Ir kokie pagrindiniai darbai būna atliekami ruošiantis sezonai?
1: Tai sezonai mes jau pasiruošėm, mes jau viskas, laukiam sezoną, pasiruošę dirbam, bet darbai yra pagrindiniai, problema yra 100%, kur yra vaikai be suaugusių priežiūrių. Kiekvieną dieną ir jau 20 metų dirbdamas šitą darbą, su šitą problemą mes susidarėm ir nekaip jos negalim išspręsti. Todėl, kad atvedi vaiką vieną 8-6 metų, daleiskim, iki mamos, mama nuo jo stovė kopose arba vidurį pležą ir gelbėtojas pristato vaiką, sako, kodėl vieną leidžiat jūrai maudytis, tai jinai dar tą gelbėtą iškulioja.
0: Tai informuoti tėvus. Ir kaip vertinate šio sezono pradžią? Ar ji ramesnė nei praeitas, ar labiau...
1: Sunku pasakyti. Pernai ir šiemet, tai matot, orai pernai buvo iš karto gegužės ir birželis, tai buvo labai karšti, o dabar buvo atvirkščiai, tai vat birželis dabar sulaukiam, galų gale sulaukiam tų karšių, kur mes galim pasidžiaugti, pasiruošiam, laukiam poilsiautojų srautus.
0: Ir kaip maždaug atrodytų jūsų įprasta diena, vat, šį birželį?
1: Tai prasta diena pas mumis yra... 8:30 yra susirinkimas, yra 5 minutė, kur mes aptariam praeitos dienos situaciją, žiūrim, kas buvo blogai, kas yra gerai, ką galima pataisyti, kaip buvo, kokie darbai atlikti, ką padarėm, ką galim dar geriau padaryti, kad to neįvyktų. Aptariam ir gelbėtojai išvyksta į postus. Pradeda darbą ir 20 valandą vakarą mes baigiam darbą, uždarom postus. Ir būdim visą parą. Mūsų trumpasis telefono numeris 1509 veikia visą parą ir gali žmonės skambinti visą laiką, bet kokią situaciją, bet kokią reikalingą pagalbą.
0: Labai, labai pagelbėja tikriausiai tokia karštoji linija. Ir kalbant apie viską, kas galėjo būti blogai, koks galėtų, kaip pristatytumėt didžiausią mitą apie skendimą, ar yra toks?
1: Nu, matot, skendimas vyksta tada, kada iškelta raudona vėliava, kada bangavimas viršė 3 balus, tai tada prasideda skendimai, tada žmonės eina į jūrą, neįvertina savo jėgų, kada maudytis griežtai draudžiama, pažeisdami paplūdimį taisyklės ir atsiduria tokioj nejaukioj situacijoje. Tai vat yra daugiausiai problema. Yra problema, kada maudytis galima iškelta raudona vėliava, maudytis pavojinga. Žmonės yra bangavimas 2 balai. Žmonės šokinėja ant tų bangų, šokinėja, bet nepastebi per kažkokį tai laiką 40-50 minučių srovę arba dešinės kairės pusės, jos nunešia nuo tos vietos, kur jie grįždami atgal, jie papola į dobę. Dobė būna nedidelė, būna 2-3 metrų skersmens. Ir žmogus eina ir pirmas žingsnis, jisai padaro, jos gilis gali būti 40 cm gilesnė negu už gruntą ten, kur jisai eina. ir jisai gauna pirmą gurkšnį, prasideda skendimas. Mes visą laiką pranešam ir aiškinam, kad jūs tų duobių neįsigaskit, mes sudėjom ženklus visur paplūdimi, kur yra, jeigu iš kranto eina žmonės, mato, kad čia duobės, bet jie nueina toliau grįžtami ir tada iš... panerkit, sustabdykit kvėpavimą, išpūskit vandenį ir išlysit iš tos bandos. Jeigu jūs papolėt į srovę ir jumis neša, niekad nesipriešinkit su srovė, pasiduokit, laikykitės ant viršaus paviršiaus, srovė dings, nueis į jūrą ir jūs ramiai išplauksit į krantą.
0: Aišku, ir jeigu, tarkime, yra tokia situacija, kad galbūt kažkoks atokesnis pležas ar neįrengtos tos vėliavėlės, ar kažkas kažkaip įvyko, kaip galėtų žmonės įvertinti iš kranto, ar yra pavojinga eiti? Ar...
1: Jo, aš jums pasakyčiau tada kitaip, jeigu yra laukiniai pležiai ir ten, kur nebūdi gelbėti, tai tada žmonės turėtų elgtis taip, skambint mum, 1509, skambint 112, bet žmogus, jeigu mato, kad vyksta skendimas, visą laiką skęstantis žmogus atkreipia dėmesį į save, sukelia paniką, rėkia, ploja per vandenį su ranka ir stengiasi visą laiką. Bet kiti žmonės, jeigu yra tas, kuris moka plaukti ir gali jam padėti, jis gali eiti jam padėti arba numest kažkokį kamulį, numest kažkokį, jeigu nėra gelbimo rato, paimt, iki jo plaukti, numest jam kelnes surišt, marškinius, šniūrą, paimti bet kokį virvę, paimti bambalį galų gale nuo 5 litrų vandens, jeigu yra. Bet kas yra paranka, kad galima kiek įmanoma arčiau prie jo prieiti ir numesti jam ir išsilaikyti. Bet jeigu žmogus to neįsitikinęs, nemoka plaukti, tai vietoj vieno nuskendusi bus du.
0: Tai galbūt geriau net neįti į tokį krantą, kurio net nežinai. Ir...
1: Na tai jeigu žmogus nemoka plaukti, tada jis nukojam ten eiti tą vandenį, kad nuskęsti.
0: Žinoma. Ir Baltijos jūra yra įvardijama kaip viena pavojingiausių. Ar čia irgi būtų mitas ar tiesa?
1: Tai yra tiesa, visiška tiesa, todėl kad yra 3 vėliavų spalvos. Tai yra raudona vėliava maudytis griežtai draudžiama, geltona vėliava maudytis pavojinga, žalia vėliava maudytis galima. Žalios vėliavos mes niekad neturėjom ir neturėsim ir nekabinsim, todėl kad Baltijos jūra visą laiką yra pavojinga, yra srovės, yra dobės, yra...
0: Ir kokie būtų 3 pagrindiniai dalykai, kurių prašote nedaryti šią vasarą? Jau minėjote, kad tėveliams pranešate, jog vaikus reikia...
1: Nepalikit vaikų be priežiūrų. Apsvaigiam alkoholio, neeikit maudytis į jūrą. Jeigu esat pavargęs, sočiai pavalgęs, irgi neeikit, nesimaudykit. Jeigu blogai jaučiatės ir ką, būna kaip žmogus, būna ant saulės įsikaitina pilnai, įdėgia pilnai, vanduo yra šaltas, jisai atbėgęs, panerė, gali sutraukti, gali sąmonę pranešti, gali būti gidras smūgis tas, kuri, apie kurių kalbam. Kad žmonės visą laiką ateitų prie vandens, galėtų ramiai prisėsti, apsitaškyti su to vandenį po truputį ir tada bristi kito laiko, kada jisai pilnai pajaus, kad jo kūnas yra susinormalizavęs, nuėjo tas karštis, tada normaliai gali plaukti, bet negalima daryti viską iš karto greitai.
0: Ir kalbant apie neblaivumą, tai kaip gelbėtojams sekasi kovoti su neblaiviais poilsiautojais?
1: A, mes plaukti, bet negalima daryti viską iš karto greitai.
0: Ir kalbant apie neblaivumą, tai kaip gelbėtojams sekasi kovoti su neblaiviais poilsiautojais?
1: A, mes paprastai kovojame, mes su jais labai

0: Aišku. Kaip sakyt, kas ką mėgsta.
1: Nu čia priklauso tikriausiai nuo kiekvieno.
0: Nuo kiekvieno žmogaus.
1: Taip, tai pabaigai patys trys pagrindiniai patarimai, rekomendacijos linksmai praleisti poilsiavimo laiką Palangoje nuo jūsų.
0: Laikytis paplūdimio taisyklės, klausyt gelbėtų nurodymų, turėt skėčius, vartot vandenį, ne alkoholį.
1: Aišku.
0: Ir
1: aišku.
0: Laimingai, gražiai grįžt po to namo.
1: Ir laimingai grįžt namo, kaip tai. Priklauso. Ačiū jums, Jonai.
0: Visiems gero atostogo, visus laukiam Palangoje.
1: Tikrai jūs užsuksime ir mes iš radio, ir visi laukiami, ir mūsų klausytojai tikriausiai Palangoje žinoma. Ir Jonai, ačiū jums už pokalbį, buvo labai
0: smagu.
1: Viso geriausio. Toliau Andres Bocelli, David Guetta su daina DNA, More Than A Game. Ir buvo labai smagus pokalbis iš tiesų su gelbėtoju. Visą laiką žinot geriau apie saugų maudymosi jūroje ir būtent kasdienybę tikrai įdomu sužinoti. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614 82307. Ateiki.

0: paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Rubrika dienos svečias, dar kartą turime, atleiskit, dainos premjerą. Turime grupės Hipokritai, įkūrėją ir narį Edgarą Bechterį. Sveiki, Edgarai, kokiamis nuotaikomis atvykstate šiandien?
1: Sveiki, malonu, labai geromis.
0: Malonu, mes irgi geromis jūs pristatyti turim. Argi ne taip?
1: Nu, kaip kitaip, kai tokia vasara.
0: Taip. Taigi vasara jau ir prasidėjo ir ar Hipokritai vasara, Hipokritams vasara karšta tik pagal orą ar ir pagal darbų grafiką, jį pasakytume?
1: Pagal sprendimus, aš sakyčiau labiau.
0: Sprendimus.
1: Nes, nusprendėm vis dėlto tęsti savo kelionę muzikoje, tęsti šiek tiek kitokia linkme, nes tikrai buvom sustoję pagalvoti metams. Ir va, dėl ko mums ta vasara tokia galbūt reikšminga šiuo atveju, nes kažkokie geri sprendimai gimė pasitarus.
0: Geri sprendimai ir gera nuotaika vasarai kaip ir priklauso, man atrodo. Ir kokia va, nuotaika jūs paveikia kūrybos koncertų ir filmavimo metu? Ar kaip kulminuojasi?
1: Na, iš tikrųjų, tai ta nauja daina, kurią mes šiandien pristatysim, Noriu skęst, tai ir gimė po mūsų grupės pirmojo didelio tokio susitikimo po ilgo laiko, nes visi savo darbuose, taip pat mes paskelbėm apie naują narį, priėmėm naują narį, tai Beną Povilonį, kuris buvo anksčiau tiesiog mūsų muzikos kūrėjas, bet dabar tapo ir grupės veidu, tai toliau mes keliaujam keturiese. Tai va, ta daina Noriu skęst, kaip ir tokia pradžia, mes tiesiog pasakėm savo, pradedam nuo rugsėjo naują kelią, tada aš pasiūliau, o padarom dar vasarai kokią dainą, kad žmonėm apie save primint. Tai ir tokiu būdu ir Beną, čia daugiau reikėjo, kad Beną pristatyti publikai ir kartu ir šiek tiek apriepti tos vasaros. Ir kaip ir sakote apie tos koncertus, ši vasara yra prastesnė koncertų klausimų, dėl to, kad mes buvom metus tylėjom, tai bet šita daina šiek tiek pakėlė tą bumą.
0: Bet sugrįžtat vat, su nauju nariu, nauju vat, tokiu gūsiu vėjo ir vat, jeigu reikėtų šitam vat, aspektui padėti ir žinoma, mes jūs jau turime ne kartą pas mus čia radio eteryje, su manim gal kalbat pirmą kartą, bet jeigu reikėtų vat, vienu sakiniu pristatyti Hipokritus žmogui, kuris dar nėra girdėjęs, ką pasakytumėt? Sunkus klausimas, ar ne?
1: Sunkus klausimas, bet tai vienu sakiniu ir nepristatysi. Hipokritų vienu sakiniu nepristatysi. Tai va, tokiu sakiniu aš galbūt jas pristatyčiau. Galbūt. Nes hipokritai vis dėlto veidmainiai, mes keičiam veidus muzikoje ir daug aprėmėm skirtingų žanrų ir eksperimentuojam. Tai aš manau, kad kiekvienas galėtų atrasti ten. Tai va, vienu sakiniu nepristatysi. Čia geriausias būtų apibūdinimas.
0: Tikriausiai ir tai ir yra geriausias apibūdinimas. Ir apie jūs dažnai norisi sakyti, kad čia ne tik grupė, bet ir tam tikras šou. Visi turite personažus ir toks visas vaizdas turi šiek tiek ironiją. Patiems Hipokrit pirmiausiai yra muzika ar visas kūrybinis pasaulis aplink muziką?
1: Manau, kad visas kūrybinis pasaulis, dėl to, kad iš pradžių, mano pagrindinė profesija yra aktorius, aš baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, o kitas grupės narys, su kuriuo mes sukūrėm šitą grupę, yra operos solistas, kuris dirbo operos ir baleto teatre, ir Hipokritas iš esmės, iš kur gimė pavadinimas, tai buvo senovės Graikijoje, tai buvo vadinamas aktorius choristas, kuris dainuoja ditirampus dievui Dionysui. Tai Hipokritas yra aktoriaus ir choristo sąsaja. Ir būtent tai, kaip ir dėl to taip daugiau mums taip, mes ir ironizuojam ir keičiam veidus. Mes nebijom keisti veidų ir pristatyti save kitaip kiekvieną kartą.
0: Labai meniškas iš tiesų sugalvotas pavadinimas, aš net nebūčiau žinojęs, kad tokia jo vat, istorija. Ir kaip minėjote, tai jūsų skambesys, kaip grupės, dažnai keičiasi. Ir viena gali būti daina labiau klubinė, kita labiau ironiška, trečia romantiškesnė, ar net kokio nors roko atspalvių. Ar tas nenuspėjimumas ir yra sąmoninga Hipokritų strategija?
1: Aš manau, kad tai yra net ne strategija. Tai yra, man atrodo, mūsų, aš netgi pavadinčiau šiek tiek kūrybinė klaida, bet mes kitaip nemokam. Nes faktas, kad strategiškiau geriau būtų išlaikyti vieną skambesį ir susirinkti vieną klausytoją. Bet mums nepavyksta tai padaryti dėl to, kad norisi ir tą pabandyti, ir tą pabandyti. Ir galų gale pavadinimas leidžia išbandyti skirtingus žanrus, kadangi jis pats iš savęs apie veidmainystę. Tai dėl to mes kažkaip neprisirišam, bet dabar vat, kaip tik buvo grupės tas susibūrimas pagaliau. Ir mes nusprendėm pabandyti bent jau pasistengti išlaikyti vieną skambesį, vieną žanrą, tokį gerą populiarią muziką, labiau R&B, labiau, nežinau, daugiau į šitą vaibą, kaip ten vadinasi, One Republic, ar jo, man atrodo, daugiau blue vaibą. Tai kažkaip bandysim išlaikyti vis dėlto vieną kryptį, bet prie viso to faktas mes sukūrėm dar ir solo projektus, kur toliau eksperimentuosim. Pažiūrėsim, kaip mums seksis, nes kūryba jinai tokia pas mus nenuspėjamas dalykas labai. Nėra kažkokios strategijos, yra tiesiog, dabar jau jinai atsiranda, bet yra daugiau toks tiesiog noras pabandyti daug skirtingų dalykų.
0: Ir tęsiant apie kūrybą, ar būna taip, kad pagalvojate, kuriant, kad čia jau gal per daug, ar kaip tik suprantate, kad reikia kažko pridėti, ar kada suprantate, kad palikti, ar daugiau reikia kažko kūriniui?
1: Na, mes turim tokią taisyklę, mes, kai galvojam motyvus, ieškom muzikos, tai mes visi sėdim rate. Ir Hipokritai yra komercinis projektas, jis nuo pat pradžių turėjo tokių būt, ne visada mums pavykdavo tai išlaikyti, tik ar vis nuėdavom į undergroundą, dar kažkur, bet šiaip dažniausiai mes sėdim ir kai prabėgs tie šiurpuliukai per kūną nuo kokio nors motyvo arba nuo kokios nors pasakytos frazės, tai greičiausiai tokiu atveju daina pavyks, nes vis dėlto mes kūrėm ne tiek sau, kiek klausytojui šitam projekte. O būna taip, kad tiesiog vat, sukuriam, nes reikia kažkur skubėt, mesgi žmonės, visko būna, reikia leisti, nesikuria niekas. Tai tada vat, dažniausiai ir nepaina, bet tie šiurpuliukai vis dėlto yra didžiausias turbūt atospiris mūsų populiariai būtent muzikai, kuri galiausiai pasiekia širdis. Ir faktas, dar kitas dalykas, tai yra vis tiek aš rašau tekstus pagrindę mūsų muzikai ir rašau per asmeninę patirtį. Ir jeigu netgi tai ironiška daina ar kvailesnė specialiai, vis tiek tai yra kažkokia vidinė patirtis, su kuo aš susidūriau. Ir man atrodo, tas skausmo faktorius irgi paverčia tas dainas klausomomis. Tai nes žmonės ten atranda save. Tai aš niekada nerašau iš tuščio, nemoku tiesiog taip daryti.
0: Labai, labai iš tiesų geri metodai vis tiek kažkaip taip apibendrinant ir iš tiesų gal truputį nutraukiant nuo pačios kūrybos temos, bet prieinant prie aktualijų, tai sveikinimai su nauju kūriniu, noriu skęst. Ir koks jūs paleisti jį klausytojams? Ar ramu viduje, ar jaučiatės užtikrinti, ar yra jaudulio, ar kaip jaučiatės?
1: Na, čia naujas mūsų skambesys, sakyčiau. Kažko panašaus mes nebuvom išleidę. Nu, buvo galbūt arti vėjas galvoje tokia daina, bet šiaip tai naujas skambesys su nauju nariu. Ir nieko nežinojom apie šią dainą. Prabėgo tie širpuliukai, kai rašėm prie dainį ir nusprendėm, kad jinai ir bus ta mūsų vasaros daina. Nusprendėm pabandyti. Tai bet nežinojau, ar pavyks, kai leidom. Tai na, tikiuosi, kažkam patiks.
0: Iš šiurpuliukai vis dėlto lemia tikrai kažką, nes daina pats klausiu, labai gera daina. Ir kaip gimė būtent šios dainos idėja?
1: Oi, dieve, ne, jokinga iš tikrųjų. Labai, kadangi šiaip jinai turėjo būti lengva ir humoristinė, tokia neapkraunanti, tai man 39 po metų ir kažkaip prisiminiau tokį laiką, kai man buvo 35 ir aš buvau vienišas, dirbau tokioje talentų stovykloje, nu iš keisto dalyko gimė daina, iš tikrųjų, dirbau talentų stovykloje ir man vaikai dainuodavo, jeigu tau 39 ir tavęs nieks nemyli, Palanga nepadės, žinai, tą klasikinę. Ir aš visada galvodavau, blemba, bus 39, o jeigu aš būsiu dar vienišas, buvau išsiskyręs kaip tik tada, blemba, rimtai kaip ne faina, tram 9 klausyti tą dainą, būti vienišam, kai tavęs nieks nemyli. Ir paskui galiausiai aš turėjau santykius, bet vat, neseniai išsiskyriau vėl. Man tas grėsia. Ir aš ironiškai prisiminiau kažkodėl tą patirtį. Iš to gimė visa šita daina. Tai kartais sakau, jeigu tai yra kažkokia lengvesnė daina, nesakyčiau, kad kvailesnė, bet lengvesnė jinai, jinai vasariška, neapkraunanti, tai tada semiesi kažkokiu juokingu savo patirčiu ir pasvarstymu apie savo ateitį. Tai iš to ir gimė, vat, iš tokio vat, durno prisiminimo.
0: Ir pabaigai galbūt, ką palinkėtumėt kelyje klausytojams ir prieš išgirstant jūsų dainą, kokią nuotaiką duotumėt?
1: Na, palinkėčiau savironijos, palinkėčiau lengvumo ir jeigu šiuo metu neturi to žmogaus, kuris tave myli, nuskęsk meilėje savo. Tai palinkėčiau meilę savo visų pirma, kad sukurti galiausiai gražius ir sveikus santykius. Va. Taip.
0: Ačiū Jums, Edgarai. Ačiū Jums. Buvo nuostabus interviu ir visą laiką linksma Jūs turėti, nes jau ne pirmą kartą turime čia radio kelyje. Tik galvojom, kad ateisite gyvai, bet telefonų pokalbis irgi su Jumis labai šiltas ir labai geras. Ir turiu padėkoti Jums už nuostabią interviu.
1: Ačiū, ačiū. Buvo smagu. Ačiū ir Jums.
0: Toliau, mėlyjeji, čia buvo Edgaras Bechteris, įkūrėjas grupės Hipokritų. Ir toliau, mėlyjeji, turėsime orus ir tada pristatysime dainą. Likite su mumis.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio dieną lietaus nėra numatoma. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių. Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Šeštadienis bus be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių. Dieną nuo 28 iki 33 laipsnių šilumos. Pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių. Sekmadienis taipogi bus be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų. Temperatūra naktį 15-20 laipsnių. Dieną nuo 30 iki 35. Pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 19 laipsnių aukščiau 0. Kaune taip pat 19, Klaipėdoje 20.

0: Реклама.
1: Шмілю книга, с книга салте.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
7: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai. Pasirūpins jūsų namų išvaizda. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos. Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Массара. Kelyje.
1: Sveiki, tariu jums dar sykį tik iš kitos laidos, mėlyjei klausytojai. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir startuojama laida Vasara kelyje. Tiem, kurie negirdėjote manęs rytas kelyje, vis dar puiki proga prisijungti prie radio kelyje. Ir kaip visada, čia su mumis eteryje, su geriausia muzika ir aktualia informacija smagiai praleisim darbo dieną. Likite su programa Vasara kelyje iki 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito. Linkiu visiems sklandžios dienos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
5: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarimas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

sugrįžtų pas jus su sinoptikų informacija. Penktadienio dieną lietaus nėra numatoma, vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Šeštadienis bus be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių, dieną nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Sekmadienis taip pat bus be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 24 laipsniai šilumos, Kaune taipogi 24, Klaipėdoje 21. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Baltijos jūra ties Klaipėda ir Palanga yra įšilusi iki 20 laipsnių šilumos, Kuršių marios Nidoje iki 22, Nemunas Kaune apytiksliai iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Klaipėdoje Mainų gatvėje penktadienio naktį išdaužus langą patekta į parduotuvę ir pavogtas krosinis motociklas Sander 140, pranešė Klaipėdos apskrities policija. Motociklo vertė apytiksliai 1500 eurų, pradėtas vagystės tyrimas. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid preliminariai rezervavo 2,8 gigavatų galios saulės ir vėjo elektrinėms bei kaupimo įrenginiams, penktadienį pranešė įmonė. Litgrid įvertino per pastaruosius 3 mėnesius pateikus prašymus prijungti atsinaujinančių išteklių elektrines bei kaupimo įrenginius prie perdavimo tinklo. Bendrovės atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas Ignas Junevičius sako, kad per paskutinį ciklą rezervuota didžiausia naujų elektrinių ir kaupiklių apimtis nuo 2024 metų pradžios. Skaičiuojant visus planuojamus projektus, šiuo metu sudaryta ketinimų protokolų dėl 3,4 gigavatų bendros leistinos generuoti galios vėjo elektrinių prijungimo prie perdavimo tinklo sausumoje. Lietuvoje jau veikiančių saulės ir vėjo elektrinių įrengtoji galia, sudėjus perdavimo ir skirstimo tinklus, siekia daugiau nei 6,2 gigavatų, o leistina generuoti galia siekia 5,4 gigavatų. Saulės ir vėjo elektrinės sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Po išpolio prieš laivą Hormūzo sąsiauryje ketvirtadienį jungtinės tautos sustabdė įstrigusių jūreivių evakavimą. Karo metu Iranas įvedė sąsiaurio blokadą, sukėlusią pasaulinį ekonominį šoką, o vėliau pareiškė, kad ketina įvesti vadinamuosius jūrų paslaugų mokesčius. Visa tai gali apsunkinti Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybas, kurioms siekiama sudaryti galutinį susitarimą po to, kai buvo pasirašytas supratimo memorandoriumas dėl vasario pabaigoje prasidėjusio konflikto nutraukimo. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė 2 baudžiamąsias bylas dėl meteorologiniais balionais gabentos cigarečių kontrabandos, penktadienį pranešė generalinė prokuratūra. Vienoje iš šių bylų 3 vyrai kaltinami kontrabanda bei neteisėtų disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis veikiant organizuotoje grupėje. Analogiškomis nusikalstamomis veiklomis kitoje byloje kaltinami dar 3 asmenys taip pat veikia organizuotoje grupėje. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. It's time to...

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: sarà Chelia.
1: Antroji programos vasarą kelyje, valanda startuoja radio etrija. Visai arti jau ir pietų metas, primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt arba Facebook Messenger radioskelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir sporto žiniomis. Likite toliau su mūsų radio satimi.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.

Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.

Greatest score when you look at me, o aš jums turiu pranešimą iš vieno iš mūsų klausytojų, jog Juozapavičiaus prospektu važiuojant yra prabangi fotosesija. Aš matau, jog tiesiai po tiltu čia yra reportuota, jog jinai yra ties Panemune. Karaliaus Mindaugo prospektas į Juozapavičiaus prospektą ties tiltu. Tai jeigu važiuosite, šypsokitės, nežinau. Gerą klausimą.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Penktadienio dieną lietaus nėra numatoma, vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Šeštadienis bus be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių, dieną nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Sekmadienis taip pat bus be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dieną nuo 30 iki 35, pajūryje nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 24 laipsniai šilumos, Kaune taipogi 24, Klaipėdoje 21. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Baltijos jūra ties Klaipėda ir Palanga yra įšilusi iki 20 laipsnių šilumos. Kuršių marios Nidoje iki 22. Nemunas Kaune apytiksliai iki 22 laipsnių.

0: sporto žinios.
1: Radio kelyje atryja sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Niderlandų rinktinėje 2026 pasaulio taurės turnyre toliau demonstruoja galingą žaidimą ir užsitikrino pirmąją vietą F grupėje. Užtikrintai 3-1 įveikę Tuniso futbolininkus. Ronaldo Koemo auklėtiniai ne tik iškovojo dar vieną pergalę, bet ir pagerino legendiniai Brazilijos kartai priklausiusi istorinį nepralaimėtų rungtynių rekordą. 15 mačą iš eilės pasaulio taurės turnyruose be pralaimėjimo baigę Olandai aplenkė legendinio Pelé Vesta Brazilijos rinktinę, kuri 1958-aisiais 1966-aisiais metais fiksavo 14 nepralaimėtų susitikimų seriją. Pasaulio taurės D grupėje sužaistos trečiosios rungtynės, kurios jau nebeturėjo jokios įtakos galutiniai turnyro lenteliai. Paskutinėme susitikime Jungtinių Amerikos valstijų atstovai 2-3 krito prieš Turkijos futbolininkus. Jau prieš 6 rungtynės buvo aišku, kad ne vienai komandai paskutinė dvikova nebepakeis galutinės vietos turnyre. Šiose rungtynėse Jungtinių Amerikos valstijų treneris Mauricio Pochettino gerokai pakeitė savo sudėtį ir suteikė progą mažiau pirmose dviejose rungtynėse žaidusiems futbolininkams. Keletui startinėje sudėtyje pasirodžiusių žaidėjų taip pat buvo apskritai debiutas čempionate. Nepaisant to, jau trečiąją minutę Jungtinės Amerikos valstijos įsiveržė į priekį. Po pakelto kampinio Austonas Trussi laisvas gavo kamuolį. Jis sustabdė bei pasiuntė į varžovų vartus. Toronto Tempo iškovojo įspūdingą pergalę WNBA pirmenybėse, o pagrindinė vakaro žvaigžde tapo Mariana Mabry, pakartojusi lygos rezultatyvumo rekordą. Toronto ekipa namuose net 125-97 sutriuškino Los Angeles Sparks. 29 metų gynėja surengė istorinį pasirodymą. Per 32 minutes pelnė 53 taškus, pataikydama 8 iš 10 dvitaškių, 9 iš 18 tritaškių ir 10 iš 12 baudų metimų. Ji taip pat atkovojo 6 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus, tačiau 3 kartus suklydo. Anthony Elanga po rungtynių su Japonija atvirai pripažino, kad nežinojo, jog lygiosios Švedijai buvo pakankamos žengti toliau. Puolėjas po finalinio švilpuko reagavo taip, lyg komanda būtų praradusi progą, nors lygiosios jo rinktiniai atvėrė kelią į atkrintamąsias. Tai buvo aktualiausios sporto žinios iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas. Tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Mėgsti keliauti? Kopti į kalnus? Aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – plus 370-634-201-79. Internete – griovimopaletė.lt.
6: Kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
5: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
9: Radio stotis.

Radio kelyje eteryje žinios. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai organizuos atvirus kandidatų į Kauno miesto merus rinkimus. Penktadienį pranešė opozicinė partija. Tam pritarė partijos prezidiumas. Rinkimai vyks vasaros pabaigoje. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, atviri rinkimai Kaune suteiks progą. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratijos partijos nariams ir rėmėjams patiems pasakyti, kokį kandidatą į merus. Jie ketintų nominuoti artėjančiose savivaldos rinkimuose, kokiam merui jie pasiryžę patikėti miesto vairą. Pietų Korėjos teismas penktadienį buvusiai pirmajai šalies poniai Kim Kyung-hee, kuri jau atlieka bausmę dėl kitos korupcijos bylos, skyrė dar 7 metus laisvės atėmimo dovanų už postus byloje. 53 Kim Kyung-hee buvo pripažinta kalta dėl didelės vertės brangiųjų metalų prieimo mainais už palankumą skiriant darbuotojus į pareigas, teigiama teismo sprendime, kuris buvo transliuojamas tiesiogiai. Kim Kyung-hee jau atlieka 4 metų laisvės atėmimo bausmę už manipuliavimą akcijomis ir kyšininkavimą. Gruodį jai buvo pateikti papildomi kaltinimai, įskaitant juvelyrinių dirbinių, kurių bendra vertė siekia 103 milijonus vonų priėmimą. Paryžiaus policija penktadienį dėl užklupusios karščio bangos nurodė organizatoriams atšaukti kelis viešus renginius, įskaitant šį savaitgalį turėjusias vykti Pride eitynes. Taip siekiama neperkrauti pagalbos tarnybų, kurios ir taip patiria didelį spaudimą dėl ekstremalių karščių. Jei šių renginių organizatoriai nepaklus, policijos komisariatas juos uždraus, pranešė jo biuras. Pride eitynės Prancūzijos sostinėje turėjo vykti šeštadienio popietę. Vokietijos teismas penktadienį skyrė įkalinimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui, kuris 2024 metais visureigiu įvažiavo į sausakimšą kalėdinę mūgę, pražudydamas 6 žmones ir dar daugiau nei 300 sužeisdamas. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius palaiko ankstesnės sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės inicijuotas pertvarkas dėl prievolės daliai rezidentų atidirbti regionuose. Jis taip pat palankiai vertina pokyčius dėl valstybinių ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų prioritetizavimo. Pagal koalicijos sutartį, sveikatos apsaugos ministerija iš Lietuvos socialdemokratų partijos atsakomybės lauko perėjo demokratams, kurie į ministro pareigas siūlo Seimo narį Liną Kukuraitį. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
5: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
6: Oh, yes, daddy!
5: Žinoma!
7: Yes!
5: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
8: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: vasarą kelyje.
1: Trečioji programos vasarą kelyje startuoja eteryje paskutinė valanda. Dar girdėsite iš manęs šią valandą orų prognozę ir sugrįšiu su žiniomis 14 valandą, o gale šios valandos teks jau mums atsisveikinti. Ilgas penktadienis buvo panašus ir į ketvirtadienį šiek tiek, kaip ir ramesnis, kaip visą laiką penktadienį jau ramiau. Tikiuosi, jog smagiai leidžiate laiką su mumis eteryje ir iki greito.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarimas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupės Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
5: Radio Stotis.

Su grįžtu pas jūs su rubrika Kauno miesto pulsas. Šiandien turime ypatingų žinių, kadangi ypatinga diena Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendruomeniai, studentams ir jų artimiesiams, nes ketvirtadienį sporto halėje diplomai įteikti buvo 1173 LSMU absolventams. Iškilmingos ceremonijos metu vientisųjų bakalauro ir magistro studijų absolventai davė priesaiką nuskambėjusią lietuvių ir anglų kalbomis. LSMU rektorius pasidžiaugė, kad šią ypatingą dieną drauge švenčia ne tik absolventai, iškilmėse dalyvavo jų artimieji, akademinės bendruomenės atstovai, sveikatos apsaugos ministrė, ambasadoriai ir kiti garbus svečiai. Šiais metais LSMU medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos, visuomenės sveikatos, veterinarijos ir gyvūnų mokslų fakultetus baigė 1173 specialistai. Iš jų 15 už išskirtinus akademinius pasiekimus įvertinti diplomais su pagyrimu magna cum laude. Daugiausia LSMU absolventų šiemet medikų. Medicinos studijas baigė 405 absolventai, odontologijos studijas baigė 136, veterinarinės medicinos 161, farmacijos 65, slaugos 202, visuomenės sveikatos 166, gyvūnų mokslų 23 absolventai. Lietuvos geležinkeliai ketvirtadienį pranešė, kad gegužę Grudžiūnuose, Kėdainių rajone įvykusią geležinkelio avariją lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jiesoje, Kauno rajone, incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Kaip pranešė Lietuvos geležinkelio grupė, vidinio tyrimo metu buvo įvertintos techninės, organizacinės ir žmogiškųjų veiksnių aplinkybės, taip pat identifikuotos priežastys bei numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti. Kaip prašė BNS, Jiesoje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje, Kėdainių rajone, nuo bėgių nuriedėjo 4 skaldą gabenę vagonai. Po incidentų Lietuvos geležinkelių grupė suformavo komisiją, kuri aiškinosi abiejų

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos. Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinės prekes.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.

0: vasarą kelyje.
1: Atėjo laikas mums jau ir atsisveikinti, mėlyjei klausytojai, artėjame į trečiosios programos vasarą kelyje valandos pabaigą. Ir smagus su jumis penktadienis buvo kiek greitesnis, kiek lengvesnis negu ketvirtadienis, o su manim susigirdėsime tokiomis pat valandomis jau pirmadienį. Šiandien 3 valandą piko valandoje estafetę perims kolega Daumantas, kaip jau ir minėjau, o jum linkiu smagiai praleisti dieną ir džiugaus laiko ir iki greito.

0: Лига.
1: Radio kelyje eterija žinios. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai organizuos atvirus kandidatų į Kauno miesto merus rinkimus. Penktadienį pranešė opozicinė partija. Tam pritarė partijos prezidiumas. Rinkimai vyks vasaros pabaigoje. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, atviri rinkimai Kaune suteiks progą. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratijos partijos nariams ir rėmėjams patiems pasakyti, kokį kandidatą į merus jie ketintų nominuoti artėjančiose savivaldos rinkimuose, kokiam merui jie pasiryžę patikėti miesto vairą. Pietų Korėjos teismas penktadienį buvusiai pirmajai šalies poniai Kim Kyon-hee, kuri jau atlieka bausmę dėl kitos korupcijos bylos, skyrė dar 7 metus laisvės atėmimo dovanų už postus byloje. 53 Kim Kyong-hee buvo pripažinta kalta dėl didelės vertės brangiųjų metalų prieimo mainais už palankumą skiriant darbuotojus į pareigas, teigiama teismo sprendime, kuris buvo transliuojamas tiesiogiai. Kim Kyong-hee jau atlieka 4 metų laisvės atėmimo bausmę už manipuliavimą akcijomis ir kyšininkavimą. Gruodį jai buvo pateikti papildomi kaltinimai, įskaitant juvelyrinių dirbinių, kurių bendra vertė siekia 103 milijonus vonų priėmimą. Paryžiaus policija penktadienį dėl užklupusios karščio bangos nurodė organizatoriams atšaukti kelis viešus renginius, įskaitant šį savaitgalį turėjusias vykti Pride eitynes. Taip siekiama neperkrauti pagalbos tarnybų, kurios ir taip patiria didelį spaudimą dėl ekstremalių karščių. Jei šių renginių organizatoriai nepaklus, policijos komisariatas juos uždraus, pranešė jo biuras. Pride eitynės Prancūzijos sostinėje turėjo vykti šeštadienio popietę. Vokietijos teismas penktadienį skyrė įkalinimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui, kuris 2024 metais visureigiu įvažiavo į sausakimšą kalėdinę mūgę, pražudydamas 6 žmones ir dar daugiau nei 300 sužeisdamas. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius palaiko ankstesnės sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės inicijuotas pertvarkas dėl prievolės daliai rezidentų atidirbti regionuose. Jis taip pat palankiai vertina pokyčius dėl valstybinių ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų prioritetizavimo. Pagal koalicijos sutartį, sveikatos apsaugos ministerija iš Lietuvos socialdemokratų partijos atsakomybės lauko perėjo demokratams, kurie į ministro pareigas siūlo Seimo narį Liną Kukuraitį. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje saugintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tavo ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
4: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
5: Oh, yes, daddy!
4: Žinoma!
6: Yes.
4: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
7: Muchacho, muchacho.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Trys minutės po 15 valandos. Labadiena radio kelyje klausytojai. Vėl čia pas jūs atvyksta šią savaitę piko valanda, bet jau paskutinį kartą. Na ir šį penktadienį čia su jumis. Padėsiu jums pasitikti savaitgalį aš Daumantas iki pat 19 valandos. Na, o čia kviesiu nors ir penktadienis tikrai orai geri. Galbūt jau kai kas esate suplanavę kažkokių ir planų savaitgaliui. Na, bet tikiuosi, jeigu klausote piko valandos, norėsite čia mūsų na, tą pagrindinę misiją įvykdyti. Kviečiu dalintis Kauno kelių informaciją 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebook'e galite tai padaryti. Na, būna dažnai, jog jau pačioje laidos pradžioje mes čia sulaukime žinių apie kokią vieną ar kitą prabangę fotosesiją. Na, kol kas tokių žinių neturime, bet tikėkime, kad tikrai sulauksime. Na, bet dabar visai neužilgo apžvelgsime, kokia šiuo metu yra situacija Kauno keliuose, ar turime kokių nors prabangių fotosesijų, ar turime eismo įvykių, ar turime daug spūsčių. Beje, šiandien kelyje radaras vyksta nuo 16 valandos. Pradėsime valandą anksčiau, jame taip pat už jūsų informaciją, kurią dalinsitės gyvai eteryje, turėsite šansą laimėti ir du bilietus į Cinnamon kiną. Taip pat dar jūsų lauks ir savaitės atradimo rubrika. Na ir dar galbūt šiek tiek, jog galėtume pabėgti truputėlį nuo tų kelių, galbūt kokią vieną kitą naujieną dar čia įterpsime. Na, bet pagrindė vis tiek gera muzika, geras penktadienio grojaraštis ir radio kelyje keliai. O dabar pasižvalgykime, kokiegi čia šiuo metu yra keliai. Taip, na, šiuo metu yra matomas eismo įvykis statybininkų prospekte ties Žukausko gatve. Taip, stebime toliau situaciją Kaune. Na, bent jau šiuo metu labiausiai galime atkreipti dėmesį į judėjimą Islandijos plentu, na, ir ten atvažiuojant A1 keliu, bet jau už ateities plentu iš Vilniaus pusės važiuojant ten, na, į Megos pusę tikrai ilga eilutė yra, ten galima skaiti vos ne iki Kleboniškio tilto. Ten tas pustis, bet taip pat ir eismo įvykis yra įvykęs Islandijos plente, na, netoli Jonavos gatvės ir čia panašu, kad galbūt dėl to ten tokios didelės spūstys šiuo metu ir yra jau susidariusios ties Kleboniškio tiltu, na, ten galima skaiti iki pat ateities plento, jos, na, nuo ateities plento jos prasideda. Taip pat nuo Karmėlavos atvažiuojant į Islandijos plentą, kylant veduku, turime taip pat vieną spūstį, toliau Pramonės prospektas nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos Birželio 23 gatvėje, taip pat šiek tiek daugiau judėjimų šiuo metu yra, na, ir kol kas visur kitur atrodo ganėtinai yra nebloga situacija. Na, matysime, kas bus te 16 valandą, tikėsimės, kad galbūt šiandien kelyje radaras bus aktyvesnis. Na, žinoma, jeigu daug tų eismo nebus Kaune, tai galbūt ir nelabai čia bus ką pranešti, bet kuriuo atveju mes būsime su jumis ir padėsime jums tuos kelius, kad ir kiek ten tos informacijos būtų, vis tiek, na, jūs informuosime apie tai, ar tai būtų mažas įvykis ar didelis įvykis ir visi kiti dalykai. 7 minutės po 15 valandos kviečiu toliau likti su radiju kelyje ir pasitikime savaitgalį kartu.
2: Reklama.
3: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
5: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles. Vilniuje Granito gatvėje 5, Kaune Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje Liepų gatvė 87, Klovainiuose Pakruojo rajone Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
9: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai. Pasirūpins jūsų namų išvaizda. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
5: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

24 minutės po 15 valandos, toliau piko valanda tęsiasi šį penktadienį. Na ir žinokite, Kaune tikrai šiuo metu eismo įvykių, na, netrūksta tas penktadienis. Na, ne visiems toks geras tikriausiai atėjo, kaip dauguma galvoja. Taip, eismo įvykis dar vienas yra fiksuojamas šiuo metu Kaune Pramonės prospekte, na čia, na, važiuojant prie pat Muravos sankryžos, taip pat dar vienas eismo įvykis yra įvykęs nuo... Taip, atvažiuojant nuo Muravos viaduko pusės arba tiesiog nuo Karmėlavos pusės ties Autotoje, čia taip pat dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas ir spūstis ten yra. Taip ir toliau vis dar vienas eismo įvykis, iš tikro pora eismo įvykių čia yra įvykusių, na vienas eismo įvykis atvažiuojant nuo Vilniaus pusės visai netoli Šigalio viaduko, na ir dar vienas eismo įvykis netoli Kleboniškio tilto yra įvykęs taip pat atvažiuojant. Nuo Vilniaus pusės, na ir taip pat čia didelė spūstis yra nuo pat Kleboniškio tilto, na ji prasideda spūstis pati, na ten jau nuo Martinavos jau ir toliau keliauja per Muravos viaduką ir toliau Islandijos plentu ir iki pat Kleboniškio tilto. Tačiau reikės turėti kantrybės, reikės truputėlį pastoviniuoti. Bent jau kol kas nėra jokių žinių apie radarus Kauno keliuose. Na, tad taip, pakalbėsime tuomet apie eismo įvykius ir apie tai, kur spūsčių šiuo metu yra. Na, taip, dar vienas spūstis nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Muravos viaduko, ten kaip ir minėjau, iki Muravos sankryžos, ten kaip tik dar ir vienas eismo įvykis yra įvykęs kovo 19-osios gatvė ties Savanorių prospektu, čia turime taip pat turime vieną spūstį. Taip, na ir man kyla klausimas, iš tikro dėl vienos vietos, na sakiau, kad kol kas nėra fiksuojama oficialiai jokių radarų bent jau piko valandoje, bet ar neturime šalia Circle K esančios Kalantos gatvėje, ar čia neturime radaro, bičiuliai? Lauksiu jūsų pranešimo 0611422, taip pat ir Facebook'e mūsų, na, dabar tiesiog įspėjimas čia yra, kad reikėtų truputėlį prilėtinti savo automobilį. Taip, wow, na, žinokite, dar vienas eismo įvykis. Čiurlionio gatvėje čia, na, netoli Vytauto gatvės, netoli Kauno geležinkelio stoties. Tiesiog neįtikėtina. Karaliaus Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu važiuojant. Čia taip pat turime šiokią tokią spūstį. Na ir taip, tikriausiai šiuo metu tai yra viskas, tad na bent jau Islandijos plentas ir ten vienas kelias iš Vilniaus atvažiuojant, tai tikrai šiuo metu labai ten ošia, ūžia ir penktadieniauja, bet tikriausiai ne iš gerosios pusės. Eismo įvykių taip pat netrūksta, tad važiuokite saugiai, važiuokite taip kaip, na, įsivertinkite savo galimybes ir, na, jeigu važiuosite saugiu greičiu, šis penktadienis jums bus puikus. Jeigu dar radiją kelyje klausote, tai, na, tiesiog 101, bet tik tai gerų dalykų.

0: Reklama.
1: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
2: Sodo darbai? Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
1: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Welcome to the highest state of illusion. Inside my mind. It's like

39 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Na ir turiu jums šiek tiek žinių. Na ir galbūt tai yra naujienos, kurios yra aktualiausios 90-ųjų pabaigos muzikos gerbėjams, na būtent pop muzikos. Na ir debiutiniam Spice Girls singlui Wanna Be sukanka 30 metų. Na ir taip pat sklinda gandai apie grupės sugrįžimą ir penktadienį sueina 30 metų nuo to laiko, kai grupė Spice Girls įsiveržė į muzikos sceną su savo užkrečiamu debiutiniu singlu Wanna Be, užsitarnaudama vietą pop muzikos istorijoje kaip kovotojas už mergaičių galę ir palikdama savo pėtsaką mados pasaulyje bei pasaulinėje kultūroje. Ši penkių merginų iš Didžiosios Britanijos grupė susikūrė 94-aisiais, o nepaprastai įsimenama daina Wanna Be buvo išleista 96-aisiais birželio 26-ąją ir iš pradžių Azijoje, bet netrukus šoktelio ir į Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Valstijų ir dešimčių kitų šalių topų viršūnę. Pokalbio metu, vieno agentūrai AFP sakė Dominikas Mohanas, buvęs bulvarinio leidinio The Sun redaktorius, kuris tuo metu rašė apie britų muzikos sceną, na, jis užsiminė apie merginų dainą Wanna Be, sakė, jog tai viena iš tų dainų, kurias vos išgirdu, supranti, kad jį eis į istoriją, bent jau taip teigė jis. Londono Barbakano centre surengė parodą, pavadintą 96 metai po 30 metų, kuri vyks iki rugsėjo vidurio ir kurioje taip pat pristatomos Spice Girls bei kai kurie jų kultiniai įvaizdžiai. Grupės narė MLB parodai paskolino leopardo raštais margintą kostiumą, kurį vilkėjo, kai 97-aisiais Britų apdovanojimų ceremonijoje atliko dainą Wanna Be, pelniusią merginoms du apdovanojimus. Skirtingai nuo ankstesnių merginų grupių, kurios vilkėdavo vienodus kostiumus, kiekviena iš penkių Spice Girls narių turėjo savo individualų stilių. Na ir taip, manau, daugeliui tai aktualu, daugelis nori prisiminti, ar ne, tuos senus gerus laikus, nors atrodo 90 ar ne šeštieji, galbūt ir ne taip seniai buvo, kaip taip paklausai, bet iš tikro taip, jau 30 metų atgal, na bet ir paklausykime, tuomet sugrįžkime 30 metų atgal ir paklausykime šios Spice Girls dainos Wanna Be.

0: Kelyje.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
5: Oh, yes, daddy!
4: Žinoma!
6: Yes!
4: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine! Sure.

0: Rokas Jan, radijo kelyje eteryje su daina Skauda, na ir tikrai pritariu Roku Jan Skauda šiuo metu, man matyti, kaip automobiliai šiuo metu spuščiuojasi Islandijos plente, yra vienas kelyje atvažiuojant nuo Vilniaus, vis dar ten tikrai, wow, didelės eilutės. Yra susidariusios ir eismo įvykių šiuo metu yra nemažai, na matomai vairuotojai pamiršta, penktadienis kaip reikia vairuoti, tad na, kam čia važiuoti tvarkingai, tiesiog padarykime avariją ir viskas bus tvarkoje. Gerai, gana jokų, dabar pasižvalgykime, kas vyksta šiuo metu keliuose. Bičiuliai, primenu, jog kuomet išinu į eterį, jau tada neskambinkite, bet kuomet nešneku eteryje, tuomet skambinkite, nes keturių ausų dėje neturiu ir atsiliepti jums telefonu negaliu, tad būtinai jums perskambinsiu arba pakelsiu ragelį, kuomet jau eteryje nešnekėsiu. O dabar pažiūrėkime, ką pavyko surinkti, kokios informacijos taip. Andrius mums rašo, mūsų klausytojas, ačiū tau Andriau, Kalantos gatvėje prie pervažos Andrius tvirtina, prie geležinkelio pervažos prabangioji fotosesija vyksta, primenu dar kartelį, Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos vyksta fotosesija. Taip pat mūsų klausytojas Tomas, na, mums rašė, kad atvažiavus nuo Karmėlavos link Muravos sankryžos eismo įvykis ir taip pat spuščiuojasi, bet dabar ne per seniausiai mums parašė, jog nebėra eismo įvykio, pasitraukė abi transporto priemonės ir liko tik spūstis, tad tikėkime, kad tas spūstis kaip įmanoma greičiau, na, pradings, bet panašu, kad vis dar tas spūstis tikrai nemažėja ir kuo toliau kaip tik dar vis didėja nuo Karmėlavos atvažiuojant tiek ties Muravos sankryžą, tiek ties Muravos viaduku, ten norim pakilti į Islandijos plentą. Na ir taip pat iki pat Kleboniškio tilto vis dar didelė spūstis, ten kaip ir minėjau, eismo įvykis yra įvykęs, kurio dar, na, kaltininkai iš ten nėra pasišalinę, bet ties Martinava tikrai nemaža spūstis yra ir, na, ties Martinavos spūstis yra prasidėjusi ir toliau važiuojant į Kleboniškio tilto pusę, ilga spūstis, bičiuliai, kantrybės ten reikės. Tikrai tikiu, kad skauda tokia žinias klausyti. Taip, toliau dar vienas eismo įvykis Žukausko gatvėje ties Šiaurės žiedu. Čia taip pat kažkas yra įvykę, žinoma, kiekvieną eismo įvykį jūs galite man patvirtinti, paneigti, pridurti 0611 422 222 ir mūsų Facebook'e. Taip, toliau turime dar lėtesnį judėjimą Raudonvario plente, prasideda nuo Ermitažo ir toliau į Raudonvario pusę judant, na, eismas yra sulėtėjęs ir tunelio gatvėje nuo geležinkelio stoties turime spūsti prasidėjusią, na, šiek tiek už Dainų slėnio, ją sutiksite. Dar vienas eismo įvykis, wow, na, tiesiog, kur pažiūrite, eismo įvykis, nieko naujo, už Čiurlionio tilto prie geležinkelio stoties, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas, na, jis jau šiek tiek yra seniau įvykęs, bet vis dar nepasišalina taip pat eismo įvykio dalyviai. Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais, kovo 11-osios gatvė ties savanoriais, tas pats ir nuo Saulėtekio žiedo važiuojant Pramonės prospektu iki Muravos sankryžos ir dar iš šiaurės, taip, bet iš tikrųjų nuo Muravos sankryžos važiuojant Šiaurės prospektu į šiaurės žiedo pusę, na, ten tokie kelio atkarpoje tos pasispūdimas yra. Toliau Taikos prospektas, nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, po to truputėlį toliau pavažiavus Taikos prospektu ir iki Klųjų sankryžos eismas yra jau dabar suaktyvėjęs, na, ir atrodo, kad ką galėjome pasakyti, tą pasakėme, o jau vėliau kviesiu nuo 16 valandos dalyvauti kelyje radare ir lauksime jūsų skambučių gyvai, o kaip visada po valandos, na, tie 17 valanda, kažkam padovanosime ir penktadieninius 2 bilietus į Cinnamon kiną.
1: Vairuotojau, net 2 sekundės atitraukto dėmesio nuo vairavimo gali kainuoti ne tik tavo, bet ir kito eismo dalyvio gyvybę.
2: Lights, models, guest list. Just do your best, darling.

0: Radija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. NATO pajėgų Europoje vado pavaduotojas pareiškė, kad tikisi, jog viršūnių susitikimas Turkijoje paskatins šalis narės daugiau išleisti gynybai, dar kartą patvirtins paramą Ukrainai ir pabrėš alijanso vienybę. Europoje pajėgų maršalas Jonas Stringeris su naujienų agentūra AP Londone kalbėjusi likus mažiau nei dviem savaitėms iki svarbaus Liepos 7-8 dienomis Ankaroje vyksiančio viršūnių susitikimo, kuriame bus išbandyta 77 metų senumo alijanso sanglauda. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siuntė prieš ringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje ir grasino pasitraukti iš alijanso. Rusija ir Ukraina penktadienį apsikeitė po 160 paimtų nelaisvę karių, pranešė Maskva. Tai naujausias apsikeitimas karo belaisviais daugiau kaip 4 metus trunkančiame kare. Rusijos gynybos ministerija socialiniuose tinkluose pranešė, kad grąžinta 160 Rusijos kariškių, o mainais perduota 160 Ukrainos karo belaisvių. Europos Sąjungos valstybėms narėms penktadienį ruošiantis aptarti naują sankcijų Maskvai paketą, Italija ir Prancūzija išreiškė bejonių dėl siūlymo uždrausti į bloko teritoriją įvažiuoti buvusiems Rusijos kariams. Apie tai rašo TVP World. Ši priemonė yra 21 sankcijų paketo planuojama paskelbti Rusijai už jos plataus masto invaziją į Ukrainą dalis. Platesniu paketu taip pat siekiama apriboti Rusijos pajamas iš energetikos ir smogti subjektams, kaltinamiems padedant Maskvai apeiti galiojančius apribojimus. Laikinai pareigas einanti premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo ji pripažinta šiurkščiai pažeidus įstatymą ir supainius interesus. Tai BNS penktadienį patvirtino Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas. Regiono administracinio teismo Vilniaus rūmams adresuotame skunde, kurį matė BNS, teigiama, jog vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas yra teisiškai ir faktiškai nemotyvuotas, priimtas taikant dvigubus standartus, ignoruojant Ruginienės bei įvairių institucijų argumentus teiktus vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atlikto aplinkybių tyrimo metu. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
0: Piko valanda.

0: Radio 110.
1: Реклама.
2: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148-2307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
6: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi. Ir įsimintina, puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Žygis į kalnus, savaitgalis miške ar poilsis prie ežero. Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
6: Kelyje radaras.
7: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
8: Aktyvuojame pirmąjį kelyje radarą šiandien ir kviečiu mums skambinti gyvai į mūsų eterį. Na, jeigu turite kokių nors žinių, ar tai būtų prabangi fotosesija, radarai, eismo įvykiai spūstys 0374222202. Kauniečiai, galite drąsiai skambinti, na ir vienam iš klausytojų, kuris paskambins, kaip visada, mes padovanosime du bilietus į Cinnamon kiną. Primenu dar kartelį, mūsų telefono numeris 0374222202. Jeigu šiuo metu keliaujate, tikrai kažką pamatėte, ką būtų aktualu ir pravartu žinoti Kauno vairuotojų, praneškite mums ir turime pirmąjį skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
9: Labą dieną.
8: Labą dieną, ko vardu?
9: Kalantos gatvė, kaip visada, trys kojytės stebim.
8: Kalantos gatvė, supratau. Ko vardu beje?
9: Kaip sakot?
8: Ko vardu jūs beje?
9: Daiva.
8: Daiva, supratau. Daiva, Daiva, ačiū labai iš skambutį, iki. Taip, Kalantos gatvėje vis dar ten prie geležinkelio pervažos, jeigu aš neklystu, vyksta prabangi fotosesija. Taip, kol kas Daiva yra vienintelė pretendentė laimėti bilietus į Cinnamon kiną, ar kažkas nors jai suteiks konkurencijos, nes jeigu ne, tai tiesiog na, visus nušluos ir sau tą prizą pasims. 0374222202. Ačiū už gerą informaciją. Na, o tada aš pažiūrėsiu į tą žinias, kurios buvo surinktos iki šiol, bet žinokite, kad galite skambinti čia mums į gyvąją liniją, kol aš čia šneku eteryje. Šakių plentas ties akademija, truputėlį pasispaudęs, Raudonvario plentas juda lėčiau, šiek tiek toliau pavažiavus jau už Ermitažo, na galbūt labiau ties vakarinio aplinkeliu yra sustojęs, tas, ne tai, kad sustojęs, bet tiesiog sulėtėjęs judėjimas toliau į į Raudondvario plentą. Taip, toliau, ką mes dar matome, na vis dar Islandijos plente, ten, na, didelės spūstys ir ten dar vis atvažiuojant link Islandijos plento A1 kelyje. Žodžiu, ties Martinava nuo Vilniaus atvažiuojant didelės spūstys vis dar yra, ten iki pat ir Šigulio viduko, na, beveik iki pat Kleboniškio tilto ir dar ten eismo įvykis yra įvykęs ir vis dar, na, nepasišalinė iš ten visi tie eismo įvykio, na, dalyviai, dėl to ir spaudžiamės ir nuo Karmėlavos taip pat. Ties Muravos viaduku norint įvažiuoti į Islandijos plentą, taip pat ten spūsčių yra. Dar vienas eismo įvykis Krevės prospekte iš, na, pasimatymo žiedo pusės, bet arčiau prie Saulėtekio žiedo turime dar vieną įvykus eismo įvykį ir turime dar vieną skambutį radare. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu.
0: Sveiki, Andrius.
8: Sveiki, Andriau. Kas šiandien geresnio šį penktadienį?
0: Tai kaip pastoviai Karalius Mindaugo biškį link Aleksoto tiltą pasikimšę ir taipogi ten prie Pilės žiedo ir Jurbarko tiltą.
8: Supratau, kaip visada, ne, tos pačios spūstys ir, na, niekas nesikeičia, ar ne, bet vis tiek, ar Kaunas laisvesnis šiandien bendrai pažiūrėjus?
0: Bet šiandien jo, šiaip laisvesnis Kaunas, kur teko važiuoti.
8: Gerai, ačiū už informaciją, Andriau, geros dienos.
0: Dėkui visą.
8: Taip, na, ten Jurbarko gatvė, Karalius Mindaugo prospekte, na, nors ir bendrai Kaune laisvesnė, na, situacija yra šiuo metu, bet tomis vietomis, kai kuriomis, vis tiek tų spūsčių dar turime. Taip, ir dar vienas eismo įvykis yra įvykęs, bet čia panašu, kad bendrai Kaune laisvesnė, na, situacija yra šiuo metu, bet tomis vietomis, kai kuriomis, vis tiek tų spūsčių dar turime. Taip, ir dar vienas eismo įvykis yra įvykęs, bet čia panašu, kad...

0: pusę, tai geriau sukitės ir venkit to kelio, nes tas pats ir įvykis, kur įvykis netoli Megos, tai ten kemšasi, Islandijos plentas iš vis, čia ne iki savanorių užsikišasi.
1: Tai supratau, taip sakant, geriau net nežiūrėkite į tą kelio pusę, ar ne?
0: Jo, ja, į tą pusę geriau net nežiūrėkite.
1: Supratau. Gerai, laimėčiau labai už skambutį. Iki.
0: Gerą penktadienį.
1: Jums taip pat. Taip, primenu, visi paskambinę, laimė Andrejau, Daiva, likite su radijų kelyje iki pat šios rubrikos pabaigos, iki pat 17 valandos, nes turėsite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Na, tikrai, visados, paskutiniu metu labai džiugu, jog, na, visi laimėjusiai atsijama savo prizus ir kažkaip jau, na, galbūt išsiugdėme tą norą tuos prizus pasimti. Taip, na ir toliau judėjimo, na pramonės žiedas, nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos judame lėčiau, kol 11-osios gatvė ir Birželio 23-osios gatvė tie savanoriais. Taikos prospektas jau nuo Taikos žiedo iki Aklųjų sankryžos, ten irgi juda šiuo metu lėčiau, tunelio gatvė, kol toliau, tuo labiau irgi pasispaudžia ties geležinkelio stotimi, ten jau iki Dainų slėnio turime pasispaudimų. Na taip, beje, Kalantos gatvė, primenu, prie geležinkelio pervažos, dar kartelį, jog yra prabangi fotosesija, nuo Chemijos žiedo iki 6 forto žiedo, nuo Kalantos gatvės iki 6 forto žiedo, taip pat ten turime irgi šiek tiek pasispaudimų šiuo metu. Na ir nuo Morovos atvažiuojant pusės Šiaurės prospektas link Šiaurės žiedo. Ten irgi, na, menki pasispaudimai yra, bet, na, kaip tikriausiai, kaip ir dabar, na, minėjo mūsų klausytas Laimės, sako, geriau net nežiūrėkite. Jeigu atvažiuojate, ar ne, nuo Megos pusės Islandijos plentu, tai ten važiuosite, na, ramiai į Vilniaus pusę, bet į kitą pusę geriau nežiūrėkite, nes tikrai pasidarys blogo nuo ten esančių spūsčių. Taip, ir, na, kaip ir minėjo, eismo įvykis dar ten nėra pasišalinęs, na, eismo įvykio dalyviai ten netoli ašigalio. Netoli tiek ašigalio vedukų, na, ir už ašigalio veduko netoli Kleboniškio tilto dar ten vienas eismo įvykis yra įvykęs. Gerai, bičiuliai, tikriausiai tiek mes čia galėjome šiuo metu jums pranešti, na, ir beje, ne, žinokite viskas, taip, ką čia be pasitvirtinsime, palaukime, gal prikaupsime žinių, grįžkime prie geros muzikos, na ir sugrįšime su antruoju radaru po trumpos pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Atidarome antrąjį kelyje radarą šį penktadienį, lieka 20 minučių iki 17 valandos ir neužilgo sužinosime, kam atiteks ir du bilietai Cinnamon Kiną, na bet dar reikia radaro truputėlį laiko pratesti, na o kviečiame jame dalyvauti mūsų gyvąją liniją 0374222202, o paskambinę ir pranešę kokią nors aktualią Kauno kelių informaciją, galite laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Na tik reikia dalyvauti. Ir tikėtis, jog na, mūsų laimingasis ratas išsuks jūsų vardą. Taip, na, o dabar stebime tai, kas vyksta bent jau Kauno keliuose. Primenu, kad galite mums skambinti dabar gyvai, kol aš čia šnekėsiu. Na, o taip, Kalantos gatvė prie geležinkelio pervažos tikrai vyksta prabangioji fotosesija, taip pat Jonavos gatvėje. Nors ne, Jonavos gatvėje visgi niekas čia nevyksta, bet taip, turime tik kol kas vienintelę garantuotą fotosesiją Kalantos gatvė prie geležinkelio pervažos. Taip, toliau tunelio gatvėje. Važiuojant link Kauno geležinkelio stoties, čia na, nuo Dainų slėnio tas pustis yra prasidėjusi ir teks ten pastoviniuoti. Taip, na ir toliau jau Kalantos, atsiprašau, taip ir, na bent jau buvo prieš tai, dabar jau Kalantos gatvės pusties nesimato link 6 forto žiedo, bet nuo 6 forto žiedo Baršausko gatvė važiuojant ten iki Breslaujos gatvės. Eis tikrai spūsti turime nuo chemijos žiedo iki 6 forto žiedo, taip pat spūstis taikos žiedas, nuo taikos žiedo važiuojant link Telekomo sankryžos ir nuo Telekomo sankryžos iki aklųjų sankryžos, taip pat spūsčių mes turime Birželio 23 gatvė ties Savanorių prospektu, toliau Birželio taip pat Kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Murovos sankryžos. Eismo įvykis čia vis dar yra fiksuojamas Krevės prospekte visai šalia Saulėtikio žiedo, bet iš pasimatymo žiedo pusės. Toliau stebime situaciją, ar dar kažkur tų eismo įvykių yra, na ir taip, bet jau vis taip, vis dar eismo įvykis yra ir ten nepasitraukia, yra eismo įvykio dalyviai Islandijos plente, čia netoli Kleboniškio tilto, tad čia turime ir vis dar tai vykus eismo įvykį ir spūstį, kuri ten yra prasidėjusi nuo pat, dar prieš Martinavą, na žodžiu, už Krūnos tilto truputėlį toliau pavažiavę, pamatysite ten ilgą, labai didelę spūstį. Ir jie tikriausiai ten, nežinau, kada baigsis, tikriausiai dar labai negreitai. Nuo Karmėlavos taip pat, dar gerokai prieš pakilimą Islandijos plentą, ten irgi automobilių yra ir teks pastoviniuoti. Turime ir Šiaurės prospekte, nuo Muravos pusės iki Šiaurės žiedo, pasispaudžiame ten. Žemkalnio gatvėje, čia taip pat apie 5 minučių spūsti turime, na, čia tiesiog tarp Lūkšio gatvės ir tarp Šiaurės prospekto. Karaliaus Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto, ten įprasti reikalai, spaudžiame šiuo metu iki Kanto gatvėje esančios gaisrinės. Raudonvario plentas ten ties, na, nuo miesto atvažiuojant, bet nuo ties Ermitažu tokia juostelė automobilių yra ir po to toliau pavažiavus tuščiau ir už vakarinio aplinkelio Raudonvario plente į Raudonvarį ten jau tada vėl tokia minė spūstis yra susidariusi. Ir taip atrodo, kad tai bent jau šiuo metu yra viskas, nebent aš klystu, bet tikrai, na, ateina vasara, keliai rimsta ir panašu, kad radaras taip pat rimsta. 0374222202, kas dar turi kokios informacijos ir nori laimėti prizų, du bilietus į Cinnamon Kiną, galite paskambinti, bet, na, sutikiu jums paskutinės 5 sekundės, tad 5, 4, 3, 2, 1 ir 0. Tvarkoje tada. Jeigu tiek žinių, keliaujame į reklaminę pauzę, šiek tiek geros muzikos ir į paskutinį radarą sugrįšime, kuriame nuspręsime, kam atitenka du bilietai į kiną, į Cinnamon Kiną.
0: Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama. Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Ramu šiandien iš tikro kelyje radaras, na ir nieko keisto iš tikro, na nes Kauno keliai šiuo metu tiesiog, na, neturi tiek daug informacijos, kurios galėtų pateikti, tad, na, kaip ir sakiau, nenuostabu. Na, yra vietų, kur ten galbūt labiau vienoje kitoje vietoje pasispaudžia automobiliai, bet nieko per daug drastiško nėra. Išskyrus Islandijos plentą yra vienas kelias atvažiuojant nuo Vilniaus ten, tai tikrai labai didelė eilė ten, iš tikro, na, toks penktadieninis košmaras, sakyčiau, vyksta. Jeigu norite to košmaru pasidalinti kartu su mumis ir šiuo metu važiuojate, galbūt iš Vilniaus 0374222202, dar galite mums paskambinti, turite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Na, kol kas trys žmonės šiuo metu pas mus dalyvauja žaidime. Daiva, Andrius ir Laimis. Na, ir kas keista, kad Daiva, man atrodo, jau antrą kartą savo laimėjimo, jau du kartus savo laimėjimo neatsėmė. Įdomu, jeigu dabar laimėtų ar vėl jį atsimtų. Na, tikėkimės, kad galbūt dabar ir norės jį atsimti. Taip, gerai, Islandijos plentas šiuo metu vis dar iš tikro, žinokite, spaudžiasi ir labai labai nemenkai. Už Krūnos tilto pavažiavę nuo Vilniaus pamatysite didelę spūstį. Iki pat Kleboniškio tilto. Ten teks pabūti ir savo nervus šį penktadienį pagadinti. Nuo Karmėlavos, taip pat atvažiuojant, na, link Muravos veduko, norint ten pakilti Islandijos plentą, ten dar gerokai prieš tą patį pakilimą, vis dar yra tikrai tų automobilių. Nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais, Ko 11-osios gatvėje ties savanoriais, įprastai ten spūščių yra. Šiaurės prospektas, atvažiuojant nuo Muravos, irgi ties šiaurės žiedo turime spūščių. Landsbergio Žemkalnio gatvė irgi visai yra pasispaudusi tarp Lukšio gatvės ir Šiaurės prospekto. Tai Baršausko gatvėje, na, atvažiuojant iki Breslaujos gatvės, ties Breslaujos gatvė, kelių minučių spūstis ten yra. Tunelio gatvėje link geležinkelio stoties taip pat spūstis jau prasideda nuo Dainų slėnio. Stebime toliau, Kralius Mindaugo prospektas, įprasti ten reikalai, šiuo metu važiuojant iki Aleksoto tilto, spūstis yra prasidėjusios nuo Kanto gatvėje, na, ten tos esančios gaisrinės, Šakių plentas ties akademija, Raudonvario plentas, atvažiuojant nuo miesto iki Ermitažo, na, ten šiuo metu tokia eilutė automobilių taip pat yra matoma. Na, ir taip, Taikos prospektas čia, nuo Taikos žiedo maždaug iki pat Aklųjų sankryžos ir ten spūščių yra. Taip, dar vienas eismo įvykis, kuris vis dar nedingsta, na, čia, taip, netoli Saulėtekio žiedo, bet iš pasimatymo žiedo arba iš rėdos žiedo pusės, kaip ten jau kauniečiai įvadina, ten turime taip pat dar vieną eismo įvykį įvykusi. Na ir tikriausiai taip, toks tas šiandien buvo radaras. Neįtikėtinai tylus, o gal ir įtikėtinai tylus. Na, tikriausiai visas Kaunas juk nevažinėja, ar ne, Islandijos plente, bet didžiausia tikimybė galbūt ir buvo iš ten tų skambučių sulaukti, bet kiek tų skambučių turėjome radare, tiek jų turėjome, o dabar metas įsiaiškinti, kam atitenka du biletai į Cinnamon Kiną, na ir tikiuosi, kad vienas iš šių trijų klausytojų tą biletą pasims. Tad gerai, susikeliu jūsų vardus į savo stebuklingai ratuką ir kažkam tos biletus padovanosim. Ir žinoma, na, noriu juk plojimus kažkam ir taip pat reikia padovanoti, kad niekas neliktų nuskriaustas. Gerai, ratas yra įdėtas, jūsų vardai čia yra viduje, truputėlį jos pramaišykime, nors ir nedaug tų vardų, bet taip, kas dabar laimės tos bilietus į Cinnamon Kiną, greitai ir paaiškės. Ir bilietus į Cinnamon Kiną šiandien laimi mūsų klausytojas Laimis. Laimi, na, tikrai to vardas šiandien puikiai tinka su tavo laimėtų prizu. Taip, laimėjai. Du bilietus į Cinnamon Kiną, susisiek su mumis 0611422. Mūsų bendraja linija. Ir paaiškinsiu tau, kaip tu gali tuos bilietus atsimti. Na, jeigu jau laimėjai, tai tikriausiai viską žinai. Bet, na, paskambink, pasikalbėkim ir viską įsiaiškinkim iki galo. O tau laimė, žinoma, plojimai atitenka. Vau, žinokite, buvau taip su ausinės užsigarsinęs, kad tie plojimai man vos ausies būgnelio nesusprogdino, na, bet viskas tvarkoje, tikriausiai dar girdėsiu viską po šios laidos. Tad taip, na, visi kiti, nenusiminkite. Daiva, Andriau, dar žinau, kad jūs dažnai dalyvaujate radare. Kitą savaitę taip pat niekas čia nesikeis, toliau prizus dovanosime ir toliau kelyje radare lauksime jūsų skambučių. Tad uždarome radarą, ačiū visiems, kurie dalyvavote, ačiū visiems, kurie ir neradare dalinatės tomis informacijomis. Mes toliau jums dovanojame gerą penktadieninę muziką ir susigirdėsime jau po 17 valandos. Beje, bičiuliai, noriu priminti, na visai pamiršau pasakyti, jog nuo 17 valandos atidarome pageidavimų vakarą, tad nuo 17 iki 18 galite užsakinėti dainas, galite siūsti sveikinimus, tik, na, pridėkite, iš kokio jūs miesto sveikinate, kadangi turime dar vieną stotį, kurioje transliuojame na, Vilniui ir Klaipėdai, tad parašykite Kaunas ir kokią dainą norite užsakyti ir, na, galbūt dar kokį sveikinimą norite pridėti, bet jeigu užsakinėjate dainą, užsakinėkite jau tokią, kad tikrai tiktų penktadieniui ir būtų tikrai tranki ir net kokia ten bimbam visiškai. Gerai, keliaujame prie geros muzikos ir lauksime jūsų užsakymų nuo 17.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klobainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizda. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
8: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
9: Žygis į kalnus, savaitgalis miške ar polsis

0: ežero. Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
1: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
2: Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 20 minučių po 17 valandos. Toliau penktadienis tęsiasi radio kelyje. Eteryje toliau kalbėsime mes apie kelius šio piko valandoje, juk tai ir yra pagrindinė laidos idėja ir kas juose vyksta. Na, bet šią valandą ne tik apie kelius kviečiam jūs dalintis informaciją, bet ir užsisakyti savo norimą dainą. Žinoma, ta daina turėtų būti tikrai tranki, na, tinkanti labiau penktadieniui, tad galite siūsti sveikinimus kartu su dienos užsakymu arba tiesiog dienos užsakymu 0611422. Parašykite, iš kurio miesto sveikinate, na, kad žinutė žinotume, visgi čia nėra skambutis, na, nematome kažkodėl, kodėlgi tas, iš kurio miesto jūs rašote, tad pridėkite, kad Kaunas, noriu pasveikinti tą, noriu sakyti dainą Ana. Ir būtinai, na, mes ją pagrosime. Na, o jeigu jos galbūt neturėsime grojaraštį, gali užtrukti šiek tiek laiko, kol ją įsikelsime, bet, na, tikrai ją pagrosime. Kaip tik vieną dienos užsakymą mes ir turime, bet prieš tai norėčiau šiek tiek aptarti kelius, kas čia šiuo metu juose vyksta. Taip, na, o vis dar, iš tikro, Islandijos plentas A1 kelias nuo Vilniaus važiuojant baisiai. Tikrai, labai baisiai spaudžiasi, žiūrit, ten situacija yra labai daug spūščių, na, ten ties Martinava, tos spūstis vis dar prasideda ir iki pat ašigalio viduko, nors dar truputėlį toliau ten tos spūstis prasitėse ir iš Kleboniškio, atsiprašau, iš Karmėlavos vis dar atvažiuojantis ten dar prieš pakilimą gerokai, į Islandijos plentą spaudžiasi ir tikrai ten pastoviniuoti tenka. Na, taip, toliau, ką mes dar galime pridurti, na, Raudonvario plentas jau ten, na, nėra, kad labai eismas ten judėtų lengvai, ten visi važiuoja normaliu greičiu, ne, ten eismas yra truputėlį sulėtėjęs, bet nėra tokios tragiškos situacijos. Eismo įvykęs Baltų prospekte, truputėlį toliau Žemaičių plento, na, galima skaityti ties Hesburgeriu arba ties Šilo parduotuve. Tas eismo įvykis ten yra įvykęs. Vis dar Taikos prospekte, nuo Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos truputėlį, Birželio 23-osios gatvė vis dar ten juda truputėlį lėčiau, Šiaurės prospektas nuo Muravos atvažiuojant iki Šiaurės žiedo, ten truputėlį tų spūščių šiuo metu yra ir, na, jų matosi. Taip, jeigu dar pažiūrėsime toliau, vis dar tunelio gatvė iki geležinkelio stoties, ten dar vis nuo Dainų slėnio automobilių spūščių yra. Kalantos gatvėje dar vis turime ir prabangę fotosesiją prie geležinkelio pervažos, tikrai ji yra, tad dar ten vis, na, kviečiame važiuoti leistinu greičiu, per daug neskubėti ir viskas bus tvarkoje. Na ir, manau, grįžkime tuomet prie dainų užsakymų. Primename, kad galite tas dainas užsisakinėti 0611422. O dabar vieną tą užsakymą grojame. Andrius, mūsų klausytojas, prašo, pagrokite Scooter How Much Is The Fish. Gerai, na, sužinokime, kiek ta

Taip, kažkodėl skūterė šioje dainoje ir neatsako, tas how much is the fish, jeigu kažkam kilo klausimas, dienos pavadinimas, kiek kainuoja žuvis, tai kiek ta žuvis kainuoja. Na, skūteris tiesiog klausia, bet tikriausiai kaip retorinių klausimų šią dainą pateikė. Taip, turime dar vieną dainos užsakymą ir mums rašo mūsų klausytoja Daiva, taip pat, na, rašo Kaunas, ačiū, kad pabrėžėte, na, dabar žinosime, kad šioje statyje reikia groti šią dainą, rašo sveikinu radiją kelyje ir visus, kurie kelyje. Ir Daiva prašo Džordanos Butkutės dainos, išvažiuosiu prie jūros. Gerai, mes ją ir grojame.

0: reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Ponas ir ponai, piko valanda.
8: Bičiuliai, penktadienio pageidavimai toliau tęsiasi radio kelyje Etrija. Na, netyčia turbūt mane kelias sekundės girdėjo Vilniuje ir Klaipėdoje, bet dabar kalbame Kaune. Taip, toliau pageidavimų valanda tęsiasi, iki pat 18 valandos galite užsakinėti savo dainas, tiek mūsų telefono numeriu, tiek mūsų Facebook'e. Na ir turime dar vieną dainos užsakymą. Ir mūsų klausytojas Marius prašo, laba, pagrokite Šeškės dainą Sparnai. Ačiū, na mes šią dainą ir grojame.

0: Reklama.
1: Uabė Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. Uabė Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. Uabė Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.

0: tikrai verta. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: 10 minučių lieka iki 18 valandos Lietuvoje, na, o radio kelyje trie toliau tęsiasi piko valandos programa, gera penktadienio muzika čia, na ir šiek tiek kelių informacijos, kaip visada, jums padalinsime. Na, Kaune šiuo metu tik, na, būtų galima tikriausiai vieną vietą išskirti labiausiai ir tai yra Islandijos plentas kartu su A1 keliu, nu ten atvažiuojant. Nuo Vilniaus ties Martinava vis dar spūstis yra tikrai ilgos, iki pat ašigalio viaduko. Teks pastoviniuoti, bičiuliai, taip pat atvažiuojant vis dar taip pat ir iš Karmėlavos, dar prieš kilimą į Islandijos plentą, tų spūščių yra. Lengvai Birželio 23-osios gatvėje pasispaudžiame, na, tarp Savanorių prospekto ir Birželio 23-osios žiedo. Na ir dar vis truputėlį Karalius Mindaugo prospekte link Aleksoto tilto. Šiek tiek toliau už Birštono gatvės yra automobilių nusidriekusių. Veiverių gatvėje eismo įvykis yra įvykęs, na, bet čia panašu, kad nuo Aleksoto tilto čia jau nuvažiavus toliau link Europos prospekto, bet labai, na, visai netoli nuo Aleksoto tilto pavažiavus. Tas eismo įvykis čia yra įvykęs. Vis dar galite savo informaciją mums rašyti, skambinti ir mus informuoti iš Kauno kelių 06 11 422 22, ir mūsų Facebookas jums toliau yra atviras, dar turite laiko užsakyti dainą. Na, o kitą valandą, na, vienas iš tokių dalykų, kurį galime išskirti, tai laukia savaitės atradimas. Ir ten didžėjus, muzikos prodiuseris Mato pristatys savo naujausią dainą kartu su Geleibra, gerba Geleibra. Na, išsiaiškinsime tuos kirčiavimus, manau, su pačiu Mato ir pristatysime jo naujausią dainą Ragana. Tad likite toliau su Radio kelyje, čia toliau gera muzika tęsiasi šį penktadienį.
0: Radio stotis.
2: Beje, pamiršau paminėti, jog tai yra mūsų klausytojo Andriaus užsakymas, na, sako, pagrokite ką nors iš Modern Talking. Na, tad manau, galbūt teikime prie to saugiausio sprendimo, ir tai yra You're My Heart, You're My Soul. Gero klausimo.

0: Диа. Пико Баланда.
1: Bičiuliai, iš karto naują valandą pradedame nuo dainos užsakymo. Taip, na, užsakymas atėjo dar prieš 18 valandą, tad mes jį priimame ir mes jį grojame. Rašo laba, mano šešimetis norėtų hiperbolės dainos vasara. Gerai, gero klausimo su vasara.

0: Radio 110.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Paskutinioji laidos valanda atkeliauja į mūsų eterį. Sveiki sugrįžę, galbūt ir sveiki, kurie ką tik prisijungėte prie radijo stoties kelyje. Čia tai piko valanda. Jau netoli savo darbų užbaigimo šią savaitę, bet dar tikrai kviečiu pasilikti. Pakalbėsime dabar, kas dar vis vyksta čia pas mus Kaune keliuose. Toliau grosime gerą muziką. Na, o įpusėjus šiai valandai laukia ir savaitės atradimas, kuriame, na, tikrai gerai žinomas vardas, 12 metų patirtį prie DJ pulto turintis, prodiuseris, aktyviai kuriantis, ir tai yra Mato, kuris šiandien pristatys savo naujausią darbą Ragana. Na, tad pakalbėsime telefonu ir pagrosime jo naujausią kūrinį. Na, dabar pasižvalgome, kas vyksta Kaune. Vis dar primenu, jog galite dalintis Kauno kelių informaciją, kaip ir visada, 0611-422-22 ir mūsų Facebookas jums yra atviras. Šį penktadienį žiūrime į Kauną. Kas Kaune vyksta, vis dar labai didelės pūstis, na, tiesiog neįtikėtina. Bet taip, bent jau dabar tik tai nuo ateities plento maždaug prasideda tos pūstis, bet vis dar iki pat ašigalio viaduko tikrai eismas yra įtemptas, stoviniuojame ir na, vargstame, tikriausiai norintys nusigauti ten, kur jums reikia. Šakių plentasės akademija, na ir truputėlį turime spuščių Raudonvario plente važiuojant, na čia maždaug nuo vakarinio aplinkelio į Raudonvario pusę, tad ten tenka truputėlį pasispausti. Ir taip, tikriausiai tai yra viskas, tad na tikrai, didžiausios bėdos tai A1 kelias ir Islandijos plentas važiuojant į ašigalio viaduko pusę. Tad kantrybės ten visiems. Toliau gera muzika skamba mūsų eteryje ir likite šį penktadienį su radijo kelyje.

0: Reklama.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Alkanas tikrai nebūsi, užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
7: Vasara kelyje.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk Bella

0: automobilių.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

0: Savaitės atradimas.
1: Bičiuliai, paskutinėme šios savaitės atradime kviečiu jūs pasitikti tikrai ryškų vardą Lietuvos elektroninės muzikos scenoje ir tai jau daugiau nei 12 metų patirtį prie didžiai pulto turintis, aktyviai kuriantis ir produsuojantis Mato. Ir šiandien pristatysime jo naujausią darbą išleistą kartu su atlikėja Geleibra ir tai yra kūrinys Ragana. Sveikas, Mato, kaip mus girdi?
2: Labas, labas, girdžiu puikiai.
1: Viskas gerai, okei. Okay. Kaip sekasi, kaip šį penktadienį tu laikaisi?
2: Penktadienis šiaip visai geras, darbingas, greitai praėjo, tik tai baisi karšta.
1: Baisi karšta, ne, supratau. Na, kaip nors išgyvenkime. Kaip sekasi visi tavo muzikiniai reikalai dabar? Ar labai apsikrovęs darbais esi?
2: Užsikrovęs kitais darbais. Šiaip milijonas dalykų, bet muzikiniai irgi ne vietoj. Turiu bent jau, atrodo, 3 projektus į priekį, vienas beveik prie pabaigos, tai dirbu.
1: Supratau. Aš asmeniškai apie tave pirmą kartą sužinojau, kuomet per radiją, nežinau, gal prieš kokius 6 metus išgirdau tavo kūrinį Kitoj planetoj, o tavo manimu, kuris buvo tas kertinis gabalas, po kurio pasakėjai, ei, čia jau viskas važiuoja labai gera linkme?
2: Nu, vat, nežinau, aš visą laiką jaučiau, kad kiekvienas gabalas yra tas iki išleidimo. Ne. Jau prieš išleidžiant natūraliai pabosta ta daina, kurią išleidinėjai, nes ten bekuriant prisiklausai milijoną kartų. Ir net sunku pasakyti, šiaip gal nuo pat pradžių ir buvo. Man atrodo, buvo pats pirmas kažkoks disko gabalas, toksai, vat, net nepamenu pavadinimo, Disco Fever, man atrodo. Tiesiog nuo jo jaučiau. Čia kažkur prieš 14 gal metų, gal daugiau biškį. Nuo jo jaučiau, kad jau pradeda profesionalėti muzika, prasideda kažkoks tai braižas ir panašiai. Nuo to laiko tiesiog šlifavau, tiesiog judinau savo skambesį.
1: Taip, ir per tiek metų iš tikro, na, per savo karjerą jausi bendradarbiavęs ir su nemažai Lietuvos vardų buvo ir Andrius Mamontovas, Justinas Jarutis Merūnas, Happy Endless ir daug kitų. Ar su vienais būna sunkiau kolaboruoti nei su kitais atlikėjais, ar kažkokių yra niuansų tarp tų atlikėjų?
2: Aš tai sakyčiau, su visais galima atrast bendrą kalbą, su visais galima sutart ir bendradarbiauti, ypač kai yra internetas. Labai patogu dirbti nuotoliu, nereikia bėgioti studijas, nereikia lakstyti vieniam pas kitus ir susitaupo daug laiko. Turbūt, kad ką išskirčiau iš sudėtingesnių dalykų, tai vadybiniai reikalai, va tie tai užtrunka ir nukelia, sakyčiau, visą leidybos procesą. Supra. O pati kūryba, jinai toks gan sklandus ir fainiausia kūrybos dalis yra kūryba. Leidyba jau toks visi, netoks smagus.
1: Visi tie popierizmai, ar ne, nieko, niekada gerų emocijų nekelia, ar ne?
2: Kelia, kai būna labai sklandus,
1: bet
2: būna retai.
1: Supratau. O kaip tu pačiam šauna tos idėjos? Pavyzdžiui, vat, kaip sugalvoji, kad būtent noriu tam atlikėjui parašyti, su juo daryti dainą ir kaip sugalvoji, koks tai stilius turėtų būti, kaip to tas visas kūrybos procesas vyksta?
2: O jeigu kalbant apie remixus, tai dažniausiai būna kažkur išgirstu tą kūrinį arba per radiją, arba tiesiog beklausant muzikos, bendram muzikos raute ir šauna tiesiog idėją, kaip galėtų tas kūrinys skambėti kitaip. Tą idėją pasistengiu kažkur savo mintyse folderį išsisaugot. Ir po truputį kažkaip tai vystyt link kažkokios tai idėjos, kurią galiu prašyti. Ir tada tiesiog belieka kreiptis ir bandyt parduot savo šitą idėją.
1: Supratau, ir dažniausiai pavyksta tikriausiai, ar ne?
2: Per visą karjerą nepavyko tik vienas. Tai sakyčiau, labai sklandu.
1: Taip, 99% approval.
2: Taip.
1: Kalbant būtent apie šią dainą, kurią šiandien pristatome, Ragana, su atlikėja Geleibra jau susijungėte bendram darbui antrąjį kartą, kiek teko matyti. Kaip jūs kartu nusprendėte dirbti drauge, galbūt kokių bruožų bendrų muzikaliai jūs atradote?
2: Prasidėjo mūsų darbas, taip sakyčiau, neakivaizdžiai, nes ji buvo kaip back vokalas mūsų su Michael Frischman kūrinį tavęs. Ten labai gražiai dainavo bekinę vokalinę liniją ir nuo tada kilo mintis padaryti kūrinį su ja. Tai čia buvo Audra kūrinys. Ir sakyčiau, labai sklandžiai vyko darbai. Tai galvoju, kad tas bendradarbiavimas ir tiek su Audros kūriniu ir tiek su Ragana tikrai ne paskutiniai, manau. Nes labai sklandžiai dirbasi, idėjos sutampa ir greit pagaunam vienas kito mintis.
1: Šitos dienos, žinoma, jau klausiau dar prieš čia radio kelyje, klausytojom ją išgirstant ir, na, galim girdėti, kad dainoje netoks susijungia folkas, etno, galbūt kartu su ta tavo elektroninė muzika. Kaip pavyksta šiaip apjungti tas tokias tamsesnes emocijas kartu su elektronika?
2: O va tas dalykas, tai man, nežinau, jau ilgą laiką kelia tokių fainų jausmų, kažkaip norisi daugiau netgi tos etno muzikos girdėti su elektronika, nes man tai asmeniškai skambesys būna smagus, ypač jeigu padarytas kokybiškai. Tai tą idėją turėjau jau gana seniai, tik tai neturėjau galimybių, kaip čia tiksliau, neturėjau idėjų, kaip tą įgyvendinti. Nu, marinavausi savo tam folderį. Ir kai atradau, kai mintį susidėliojo, pasiūliau Geleibrai, papasakojau idėją, atsiuntė, man atrodo, po kelių dienų demo. Nu ir taip gavosi, kad nuo to pirmo demo paskutiniam skambėsi į visas tas pirminis demo ir liko.
1: Geras. O kaip manai, ši daina galėtų groti galbūt ne tik klubuose, bet ir gal kokiuose tose etno folko festivaliuose?
2: Tikrai taip. Aš netgi buvau pasiruošęs savo joninių vakarui, bet čia jau vyko kuriozas, kad pamiršau kūrinį įsikeltą į uzdą.
1: Gerai, bent jau dabar esu įstikinęs, kad dabar tikrai pas mane grojaraštį ši daina yra, tai bent jau radio kelyje klausytojams aš nepamiršiu pagroti.
2: Ačiū.
1: Taip, labai puiku. O kaip vyko dainos visas kūrybinis procesas? Gal galėtum papasakot, kuris pirmas gal tas idėjas davė, ar tu siuntėjai instrumentalą Geleibrai, ar Geleibra tau savo kokias eilutės siuntė, galėtum pasidalinti to procesu?
2: Tai, bet taip ir vyko, kad buvo idėjos tas mane tam folderį, jos valiojasi metais, tada tą idėją visą papasakojau Geleibrai, gavau demo iš jos pusės, tokį dainuotas, atsiuntė ir sako, taip pat sainiai, nu tai va čia kažkas į folko pusę. Na. Pasileidau, šurpukai prabėgo per nugarą. Okei, dirbam, važiuojam.
1: Super, gavas labai geras variantas. Aš nežinau, ar tu galėsi šį klausimą atsakyti, galbūt čia labiau Geleibrai būtų tas klausimas, bet apie ką šį ragan, ar ne, dainos pavadinimas, iš karto toks labai etno skamba. Apie ką pati daina kalba, ar tau pasakojo Geleibra, kuomet rašė žodžius?
2: Rašė, pasakojo, bet nelabai atsimenu iš tikrųjų tiksliai, ką ji norėjo tuo tekstu pasakyti, bet ką aš visada jaučiu beklausydamas kūrinio ir ką man reiškia. Tai tokį kažkokį mistiškumą, kažkokį ilgesį, tolimumą, kažkokį tą etniškumą, nu kažkokį va tokią mistinę dvasę. Kažkaip taip apibūdinčiau.
1: Na arba galbūt būtų galima pasakyti dienos pavadinimas Ragana, nu tai ką žinau, čia apie Ragana kažką tai turbūt dainuoja, ar ne?
2: Jo, taip pasišiaušusia kažkokį.
1: Jo, taip galima ir įsivaizduoti. Ar galėtum dar papasakoti, kokie tavo ateities planai laukia, mato, ko dar iš tavęs galime tikėtis? Na tai yra tavo pats naujausias kūrinys, sakei, dar 3 ar 4, ar ne, kūriniai dar į priekį yra ruošiami. Kas dar, galbūt kokie koncertai čia tavo terpė gali pasireklamuoti, pasireikšti, ką tik nori?
2: Tai artimiausias būtų Liepos 4 Šiauliuose, Marionetė Vaik parke. Ten turėsim su kolegom lietuviškos muzikos tokį vakarą. Tai vien tik tai lietuviškos gabalus grosim, visokius savo remake'us, remix'us, originalius gabalus ir panašiai.
1: Jau šios dienos nepamiršė, ne, įsikelti į grojaraštį.
2: Jau tikrai uzbegulės. Jau pasimokiau.
1: Super.
2: O kas liečia muzikos planus, tai jo, yra tų kūrinių, yra ir vienas žinomas vardas, tiksliau žinomam vardui remix'ą darau. Ir irgi biški ir vyksta procesas, ir nevyksta dėl leidybinių reikalų, nu kaip visada.
1: Ai, kaip visada, ne tik papirizmai visokie. Supratau. Mato, ką dar norėtum perduoti klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą kartu su Geleibra Ragana?
2: Tai norėčiau perduot sėkmės šį savaitgalį, laikykitės. Aną savaitgalį labai gerai pajaučiau, ką reiškia labai gerai pasidegint saulėj, tai tikrai naudokite SPF-ą.
1: Supratau.
2: Šito savaitgalis, manau, bus dar karštesnė nei vienas, tai tikrai pravers. Nebūkit kaip aš, nebūkit raudoni.
1: Taip, tikiuosi, kad tavo daina tikrai atvesins bent jau kažkiek visus mūsų klausytojus. Tad ačiū tau, Mato, už puikų penktadieninį dainos pristatymą, sėkmės toliau tau kuriant, produsuojant ir na, leidžiant dainas ir būtinai lauksim sugrįžtant į mūsų eterį, galbūt ir gyvai kažkada pas mūsų studiją, ką manai?
2: O manau, kad kažką tikrai galima bus organizuoti.
1: Tai puiku. Gerai, tuomet, kuomet išleisi dainą, rašyk mums. O dabar pasigarsinam, ką tik galime ir per kur tik klausote radiją kelyje ir pasiklausome paskutinio šios savaitės atradimo. Ir tai yra Mato ir Geleibra, jų daina Ragana. Ačiū tau, Mato, ir visa. Gerą savaitgalį.
2: Ačiū labai. Gerą savaitgalį jums.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
5: Yes, daddy!
4: Žinoma!
6: Yes!
4: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
7: Radijo stotis kelyje.

10 minučių lieka iki 19 valandos. Viskas, bičiuliai, Kauno keliuose jokių rimtesnių spūsčių nėra fiksuojama, nei kažkokių rimtesnių eismo įvykių, kuriuos galėčiau pabrėžti. Na ir su šiomis žiniomis noriu su jumis atsisveikinti, palinkėti jums gero savaitgalio, gero penktadienio vakaro. Na, o aš keliauju ilsėtis. Čia su jumis buvau aš, Daumantas, iki, na, beveik iki 19 valandos. Kviečiu niekur nepabėgti, pas jūs atvyksta dar ir Baselo šiandien nuo 19 valandos, tad iki pat 20 valandos šią karštą, tikrai, na, šią šiltą vasaros dieną turėtų jūs Baselo tikrai su savo gera šokių muzika truputėlį atvėsinti. Tad, na, kartais norisi gerai užsikaitinti, ne, kai šaltesniais orais dabar kaip tik jūs iš gerosios pusės truputėlį atvėsins ir, na, tikrai muzika bus gera. Tad viskas, susigirdime pirmadienį dar vienoje piko valandoje nuo 15. Visiems gero savaitgalio.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, kelyje klausytojai, su jumis laida, svalitmų kartu su Baselo. Ir kągi, vėl atėjo penktadienis. Tikrai šitą galima sakyti, jau tik galbūt nesibaiginti mūsų tradiciją, kad ką aš surinko per statę, šiandien sugrojo per vieną valandą. Šiandien, žinok, kas surinko 2005 metų ir 1995 metų remiksus. Šiandien, žinok, tikrai bus daug gerų bangerių išgirsti, daug geros muzikos. Tikrai mane džiugina, kad jūsų daug žinučių man parašo ir, tarkim, paklausė, o kiek čia skambėjo daina ar tą minutę. Tai tikrai gali padaryti tai, tarkim, per Instagramą, Basel Official, taip pat sekti mane, tapkite mano draugais, aš tapsiu jūsų, taip pat sekti radijas kelią Instagramą. Mes turim dažnai labai prašinėjom jums, mėly brangūs klausytojai, gerų prizų. Buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į krašką erdvę ir taip pat čia galima vardinti, net ir neužtektų nei rankų, nei ant kojų. Tikrai padaryti jau dabar. Ir ką jums dar daugiau noriu priminti, kad mes turime atsinaujinti savo radio appsą. Per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Ir dar viena labai svarbi žinia, tai kad aš, gegužės 5 dieną, paleidžiu naują dainą su Drew Lake'sa, vadinasi No Regrets. Daina jau bus galima pasiekti gegužės 5 dieną tiek Spotify, tiek YouTube'ai. Ir aš, kai esame nufilmavę dar klipą, aš tame klipe irgi taip pat dalyvauju. Pirmą kartą dalyvauju savo dainos klipe, tai tikrai galite jau užsiprenumeruoti, jau dabar YouTube yra įkeltą. Paspausti like ir subscribe. Ir aš noriu jums palinkėti tikrai gerą ateinančią savaitę ir likite su radijos kelyje ir mano mikso paruoštų jums. Su jumis dar sugirdėsime gale laidos, tai kad nepabėkite ir likite su radijos kelyje.

0: Radio Status.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest.

Iš penkių šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida, sarėmi kartu su Basela. Ir kągi, laidelė eina į pabaigą, kaip gaila man tai vėl pasakyti, kad viskas, kas gera, greitai baigėsi dažniausiai. Bet jie nenusiminkite, kiekvieną šeštadienį mes taip pat turime ir pakartojimą tuo pačiu laiku. Ir kągi, draugai, linkiu jums gero savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti, gero sekmadienio. Ir aišku, sugirdėsime vėl kitą penktadienį, 7 ir 8. Tai kalikite suradęs kelyje ir šiuo metu dar dalimi mano miksų paruoštų jums. O jums sakau, gero

0: Reklama.
1: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt. Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
2: Oh, yes, daddy.
1: Žinoma.
3: Yes.
1: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

you.